0: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
1: Dit het gebeur.

Exka if emo honet and see bank oh at honu nyere kameteska say se tomoro kumate ya orohatan e ye di a sondach e a shan e tokun im am atamahano ha a te kungauk e jihadita hado ke hekam ha jaroko takote koha jauta ti ik esim am otoma nungama sondach emate ya oromate akatika 24 kadim emma may 5 kangloma 2 descendant 26 sim am otoma kurishu kwanaka ting tinga ka turum am ota ke hatin im ama khatla mare de mahna kha anka tengwe kha ka kunwa kota kwa ha e kha ka kunwa kota kwa ha kuri kha ka kunwa kota kwa ha khamu ansana ko koma ansana ko abase kota kwa tete tinka kona sim am im khama mu ansana kwa undom sina kota kwa kama atu tete ana kota kwa tete ka dim dangom kham ate ya or kota ya haji aji kha e ji haji te utani kwa te ka kona ji haji ke he ko kuri ko siwe kha mu ansin ka kona kha tawa no kha thunwa ta kha yo wa kha hambe tu kona da e kara ga khamwa atino ga ya uru ga ya ga jiwo kwa ha ye tlam ku kara go ta ko muwate ntse sin etswa tshe sin etswa atakwa am im am o tsam aga a tlarena go ta kwa ga mtlumo ke he tsam ga tsene e thune thu kulina kuri ndwe na ndweta tlo go ta kwa te tsuma ya kwa tlo go ta kwa ye jiwo kara ta ke su ike ga e mo tsana go ta kwa aba situ te ncin e jika ga nga kwa twan ko ke su ike ga hambe tswe kwa na a ga o kere ke kwa kung ka tsam jin kere ke ke si twan ka tsam jin ga ata kung go ta kwa ga twan go ta kwa ga nngwa go ta kwa ga atino tuna nataka nao je tuwa kota kwa ngungwa kota kwa kama kuka terika tata khamu sobona msobona msobona msobona kuji unguji ki mukunda jiki kwa mka kwa ranji kajite kitinjite uradu ndeta kate darano kota kwa teka kwana hete uwa kwa ex-cars ndeta kehecha maha kuma maha ata koro mchomu kumi kwa tikuwa nyama kwa tikuwa keke kadangu mha uwa kwa dasi no khatsa tsom tatinka tsamjim am otsam kino bori konde tete darano bori konate a aji khano te te ko tsaitse ko ta ko koma ko ke go kuri go je wo kuri go je tama ga a wo kuna ko khuna tswa ha ka jim am e mata nita shan e tso ko ma arte ka mar tsam ka ta khono ne ga ka mar tsam ska te ke ke ko ta ko koma go gonam ga to nde te gonam ting ming tsamjim am otsam a hito te sonda e ting ting e tso ko no sha o kama ko im am ga tsam tama ko tsama ko im am ga tsam tama ga no ga ke bara tsama ko ma e ga do gurikata kha do sentati kha mari karita ta koma ya tondeta jamat materiano dux nduve tondeta twa tsai kuta kha tsamji kona te tsicho mane je sheko ta ko te kuno kha papa mtaro ko ta ko a aba sheko kesu ike kha kha ngoro hambe tu ataka do kha do to te kha dong ko ta ko kha yesu ikwa kwa chim di kona kanu chim ike kan chim tle kanu chim na kanu chim doka abasi.

0: FM 107 owa dono nye ge tsama tsaka 7 tsama go anu tsama ya go ate a mgongo re tsama tsang gore na matloma go te darana go ta ko munka de venu kom ka de nor ka pusi o tsangwa nwe ku mukunda tsodzi ki goro kama u koma na abasi ha kama da hantse ke re go ta ko kungwa kwa si tsitso mago kama nwe msonda ha MK na u barma te ki tuwa gure tsom ka makloi magure chuchu wa gure tsava gure ka ta hinto te darana go ta ko mukunda na mukunda dzi a kom ka kwe abasi tam nyam ka kwe Alexander ba ha so ukoma na swara swara na 13 ka nqe ke batho kwa qang qana ga yena 20 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena kwa ka tlo tim Kalfinia ukoma na ga swe swara swara na 11 ka nqe ke batho kwa bo buru ga 19 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim de ar ukoma na ga swe swara swara na 11 ka nqe ke batho kwa bo buru ga 19 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Kimberly ukoma na gaswe swara swara na 13 kan e ke batho kwa qang qana ga 22 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Kuruman ukoma na gaswe swara swara na 13 kan e ke batho kwa qang qana ga 22 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Posmas berg ukoma na gaswe swara swara na 14 kan e ke batho kwa qang qana ga 22 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Season ukoma na gaswe swara swara na 14 kan e ke batho kwa qobusana le moka 23 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Springbok ukoma na gaswe swara swara na 12 kan e ke batho kwa qang qana ga 22 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Sutherland ukoma na gaswe tsabana ga nne ge ka nyamana e ke batho kwa swara swara na 17 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Apinten ukoma na gaswe swara swara na 16 ka nqe ke batho kwa qobusana ane moka 24 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo tim Note wote Kimberly si otsa ke tsa kana kwa kwa namka Kimberly ukoma na ga amge itso go nya ga dong dong wa ga swara swara na ga dai dai ya ga qari qari na ga thoma nya kwa ga am khuisen o mki ga tama ya go dangwe wo go ta khuisen go ta tlam ku kare go ta go doku ka di kwa ga iye di kwa ga mo a sena go ta go tlam sin teki tsama ya go tin barate ndita aba se go ta go kenja kung ka di ata sa o kam ka te ha go tinta ma khano a an he klik go ku sim dango ma aba se go ta go tin ata go tin ti e ya ga ki nu i ham tsam ma no ata tin e tswa di ngo ga tin ta ga ngo go di go tin ta ga aba se go ti go te u te tsai go janan tsai go jaro tsai go tsana tsai go kenja kung go te hik e ma tsao am oka dinungo tswara go ita tsao am oka kwa ga wokuri go jita magango nng e dika tsano wokuri go tikwa aba si ita ding e he o itsemki danu ngam am o tsam ki teng nng e dika mo go tie fedi ki teng hona kana o je e ka o itsam ta ke tsam wokuri na go ta go te tlo je muso bona muso wokuri je e di gam di am di gom ku dita ga a go je mo go ta go ha wokuri ta ga doti ti ko ma tsai ko go jaro tsare ko jamana tsai ko kana tsai ya di e ke a muso bona muso bo a te tsare go ta go kuma tsai kwa tino na ta ire ka ta tsui ga tse ka mgo kwa ga e tino jaro ka em tswa jamana ka em tswa na ka em tswa ga tswana ta kung kuma tsui ga ka mwa kwa tsinkara a si pani ta te ke go ta go te kuma kwa e ka mna e ka mkuye tsai na kuye tsai di kai kwa te ke ti te te ta kwa ga ni to te abasi
1: e ka

Ekska FM 107.9 dan nou 9.7 tlam ko 43 minute dit enge karma kwa tam am utsam gite adi atsi ya kota kwa tengce sina kota kwa te kare sina kota kwa te tre sina tim im am utsam ke khaya kwa ta yeng edi ga te ha kwa ka edi nute mu kwa ta ko kufane ka sen ka kwa na dite ki tin dite adi ateta o ra kwa ta ya te ke kota kwa te koma kwa ha ka ji atsi kwa te kom di tadi kwa a dan tso di teken kom di tatiji te ya anka ite go shu trek am shikitin go tsi ka ma ga ke ke go ta wa koma re tsamska ga ku fane ka re kwa mo tinu ti marketing ange am gama ata mia tinu tinu ti marketing am tsima ata gona tsiye tinu ma ka tsiye ti tika tsiye ti ma e e sika ga mong go ta go koma a sen tinu ga di ga tsheisi na community tin ke he ti mo go ta kwa hasa go hambe ti ya bego go nng e sika ga ti mo ana go ta wa ti avasi hano ti avasi ya go ta kwa ata ga kunya go te ka kwa nahe ngotimu.

0: tsame tekiti o ne a gire xama go ang ke radio xka fm siki no mbambara go radio qeqe ten khwena nce sonda ga qedi komaki te u bori ke sarati yafta kapunda veska busim premier ma ellen windy akat khwano gana khate ngcesika gana mode cebesan a cungo di ano qere go cungo a amukunda sikidi a no makara nna go itie police minister a Feroz Katsalia khame Frida khatse ka ngcekwe a akrati masai si khana moti cungo cungo gana ngbe qaretino ngi kuriski hisana ti a amukunda sikita si a akrati wendi ncima a kati kgwagano tsotseng grupo kase a moka khwena a kana gwang ya gongo taha mbungan a katina a no nke go di yoka ga thia nko di tesna go di a a ntwa mo go khwena a thia nka o di amukunda suski tsamka de ibola sidi ibola jonga sidi teko Chuku odi centrum a Democratic Republic Congo kasei kutu ubina huita. Nge khusinisa na tiki hambe tumoti ya kwe a nga osi mungwalu takite ituri mukunda siki. Anako akiteko kwe a katu kwa khanu donar da khate ka kamdi tindi a khunsiye nye tiku kawo jao ote nga oikit ubina huitinta. Natamsi o watama Uganda su departamente chuku kwe aka tese 3 kwena anka khana anija khana moti ajonga ibola etate nonglek anise ko 5 ka si kwatata jawatin kwena aka tkhasi tsamdi jate kwe a khana dot kwanu chuku kwe seta jamana ti amusiki nyam kara ajonga si swiri nai tsamsika wo hina seta Drika di amu iti kwanu kungu kakwari gaku kwe a ngwe ngusu nyam usiki Uganda kadarana ti ata. Amerika kiteko kukurika raja waka kukwa aki kuma tamsika haka aku kwe a vete isisi tuwa ki kuye tumata. Raja waka kukwa a katukwanu ngem kukuriku ma aka msikai kungasi ki tuwa di tamsika nyamako angwaratata ti kwe kwa a kawuta. Takono ngwarata ko kwa kha kota maga kyare ka kaota ngchori khum a no atsamsiki atsuo ki din khwen ta maga kumota nmboronga koma ngata khono gwi ko spatra o ka kya ka eta no ama a kham kunji kwana ka ota borie gara ko kwe a CBS CD borie ki Aaron Navarro ama atsamsika vetesi siki ti ngata ko si hisana ta tsamsika Boris Ukhiri oe, ngomku borae. Puma sikwa hakwa oe South Africa su o kupiji ang hakwa ukuri na tiski and uenkara hakwa kupi ngais na kusiko winata akhenderta fefenderta ka khirikwa sikwa a Kimberley ki. Tau amitin kamitama aki kwa na wukuri he sengai ngai kwa akhendunda ka khiri tino. Darana tikwa mo iti kwa no nyamka wokuriste kumoti tsamzika etere kwe ko kumoti na atsam si saiti ka akhan tunda ga siebeska tamaha akwa tsam ka wokuri nyam sana ti tsamska ai jate ko kunkara ti we go ka ti a pumas kwa kwa a si ko winati tsum ama tunda ga minute khae ti ki no ga kwa ntseska tsam kara South Africa su o akopi a se wina kwata nyam ka dri kuriji wokuri si tes na tink aya kha ara te ya hatte bore khere khere ngon kha na te bore qiqisa nyenwe ni khere qanno xka fm ski
1: koko bere ngumwe kwase se wala wa fir manita ke tonga akhi xki fm yang he a hanam king hum wa mi fresto mangombum Veskapung ay premier yang he wa Ellen Windy ang dake ya ajo kama kwe kik ay he konda kang he uwa na yang he watch kwa gaga kik au kama kwe na wakitit kwa tung kwa ke provinsi ya chung ta yang he polisa minister chalo ng jile Feroz Katsalia Frida Khakam ta konda kang ya gage take ng mahiya Windy ang dake chujin ngay gulia kawasige akam sing u ke bunga ng kik kama kwe ti tani kalikun akama kwe ta chibi se moku sing ka guri kamo ko ka ki la moku ong ya ko chung ho ke galing ka tiet tiet a pru ke prevention ya choni ge ta ting ka ta I bola yang he what we de wa ke ya cho centrum ke galing ka he wa democratic republic congo ke ko hm ko la ti twa yang ge sa kwi ke ka in lang ke ko ni sa ke mongwalu ke iturin ya prevention ta yin kama gani ka ndono ta ka cham ta tinding ya cha yang he wa organisasi ko ku apang ngawa mandala ka om ke nga ya ke dam tangale man uganda department ni he wa cho tani ko dri ge wana ke ka he wa e bologa ta ka kha wa ji thon ai fe fi ngi gya ke ka ta mandala ka ong ge ta an ngda ke ka wa si ge ak kham sing u ji thwa cha se yo he khan de si ge wona ngoi ke ka kengolin ka kawa vanga ka ehe sigegen ya ta yahewa driwa kewa congo chide yek a kengin yachon yaki wa ganika hewa uganda kunam ta gente yin he wa american ai vikoma kan hesiku agam om ta chi doge kwantuma belewa yahe wa vetis wa iketrekrim ta mandalak angeta ang ngdeng lok okyang ngi ko ang hesi tu asinga chi bisi se ya ke tum khama khwe ta ke ya ke tum khama khwe ngma ta ku ke ting ha ing he wa gorta vi kum pangak om ta a gen ting ho tum ni ke ting ha diwi ta lok okyang ng en ba ke chi thon ngwe ke tum lok ang se ke tra khuyam ta lok oya ng sip tali si ke gwa ta ke ek ya ta khwi ke ya ke sa ya mono ke sulam tang dalak o yang he wa cbs in ayin hm aron navarro ble o yang he wa vetis wa yaki gege ke ma ke kondisam hm ko rosi ke ngang he wa cheto ga pumasi ta yi sit africa kopo ya genla yi ke ke khama ko da duta ke genla ya da ke genla ahan der ta kha ta 5 in der ta kha ke wa yi ke request khrikos ke wa 5 in der tak ke kimbling ya chon ta wolang ya asi tu khane sik ta yi dit ne gen a ngi ka ngi e bolo chi bi fa yi sa wi si sik wa a khan tu nda kham ta yi ke sik ma ge ge ngi chi gen e vanga ke ka he bolo ke ngi e he gen yi ke a khama khwe ta ke bolo chi bi wa santi ti a khan tu nda si wa i ten ho gen a ta kai hi ngundeng hungwe ganung ki twede ka is the ge da ku ke o open the game poma si hen man ngi gala extra tonda manita ya hi ke wana ke kakawa yi kopo ya hi wana tsawa ke sit african ya cheto ma ke ka wasi ga thamsung ke vanga ke khodrin ya chon ki ngka masike wala awani kham dela sampung

0: FM 107 o ya tano ni ge tsame 8 tlamo go 17 minute de tenge ka ma go tama am o tsam ke aji ate darana go ta kwa ha e ji a tenge itso go e di e tswa ga ma ga tlama te kwa dino ga tlama go ta kwa ga do go e tswe go gqu wa go ita a tenge mke go ga ha to ma te ko ma na nyama tama ta ga ntse e tswa mata nok am sen ka tsam di an tse uni sa khuna go kwa ta kwa ha ji ga tama ga maira tswa tswara go ta kwa ge utswe ga tswata go kam ke re ka ga kungwa tino khakha kam sen kha venu kya ta makha ngo kya ani mja khuna kya kota kwa tim tsam manu tre kam mkam ka dim tsam manu a wokuri ku joka ta makha bora jen iya kota kwa ngin etika ngin etika kota kwa uye kota kwa kungwa di kwa kha spani na spani ji khaji uje tsan tsa unisa tom kara abasi ya kota kwa iya kota kwa teko kwa kwa sante tfe jikite aje atlare kota kwa temu kono temu tive anje sinu bora a nita khan iite bora shu tre kheta Jamanak eye and Jarok eye and Anak eye and Kunyak eye and Musobo na Musobo and Ekam na Ekam Mukunda na Mukunda Gana na Gana Kara na Kara Dom or na Dom or Nana yak eye Kuinunata e Karakuma akui Kurita Tanka te Kondeta Tanka te Kondeta Koka te Ainu na Koka Hati Yere Queen Kiri Karita Taka te Tui Hakuin Horeta Munga Ansenka Kwanaji Aji teki se wokuri go kwa inkara tegu ya kwa akite amu itokama ba nta gate mu kwa tok a nge e gona tuna ndeta kunya tsa e go beta nge e gona tuna ndeta te tsa e go beta venu nge e gona khamu wa tikwa dina khatswa ko matsa e go beta koka ya kai ku kai ku kwatiko ama wokuri go tagate ta amu wa tiki aki ko matsa e ku ite nge e kunya kwa tetlo ke mata gona kha kunya kwa tetlo ke ma khamura woma na kwa kham chirika ma ta an kha chirika jitota kwa khanya ma kwa mu ku ka go di gotlo ke ma kham chirika mke kha gotlo ke ma kham chirika mke kha kunya to ke ma ta gona kuya ta ma kha khana o di anata e ka kunya to ta khanga ta hi yana te chirika na chirika ti te ku te ya kwa kai kwa te oma tsui kha sipane di tsona a tsite a ngandi sipane ta chika mna chika ma chirika na chirika ma ta kwa ya kwa kai kwa ta omki a ki kha munu kha mi te nta kha kwa kwa kwa ngo kwa te tsui kha go kai kwa ni tsui kha mukunda di kwa na ka gana di kwa na ka khara di kwa na ka domoro di kwa na ka nga a te ki se ba nya kwa ngo te ta i kuta no khajim am kwa nam ka mukunda na mukunda da gana na gana domoro na domoro am i mka trek am ta ma kha te ma kwa kwa kwa i tsui ya ngo di ma tswa di ma kya o di ma kum di ma tsia ke ke a i joka a ke am kho tem tauma na tem tuma da tsuika ngajite ya aka dike a si tsai ku tsai ku itano ngandi sipani he a sipani he an tsi ya tsenu tsai ku tsai ku a sipani a king ikuri na kwa hanu tsik am nan tsik am tra ku tra kwa kwa tano kha a tsama kuma a sina de hanu kha makingo tim
1: indangana mwangu la mose ndina wana yesu leka

0: Efka
1: Yawa Yanwe
2: Mbamba Exka FMC Kete Kweteweti Ananta Unu Programme Nge Tete Ana Kwa Nge Eka Mkai Kui Kwa Sonda Yaofiri Eka Mtu Nisye Nge Kwa Ta Yaofiri Kwa Eka Msika Eka Kwa Kwa Programme Nge Siki Kwa Kwa Nge Dwa De Anienza Nge Te Vye Kasi Sonda Siki Te Kwa Mati Kwa Kwa Ti Mari Siseta Te Suere Manatino Nge Sika Te Kwa Maguha Tuya Kwe Aya Kwa Ta No Te Suere Magunu Te Kwa Maguha Tamaha Ya vatenu tsame ti tsungwe ga ti dangwe tsano a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta ti ofsa mpa go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago XK FM tse go duwe ti Mariana Berego ti gasen bunga kere ka anja di a ke ntse Zaru aya ko gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nha pswe ngkwat kwa mainu hase ko kwee awo kwa ya maramoy na kwa ya kekhati. Na oha he makaha wo he kaya ehe ngu ha ata isen gyo kwe tamaha ha kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko waji antaha shuere mago ha we ekwa na ete muatinu ti ya gleko khose gleko tamite nwe gleko anisinza kwa ya keti gleko khose ti ya se kungwa kove kire kamar ha we e hase ko kha ase na khoi atsam kha tswa kha totin eta mati tswara tahanu nde u bori yango adziki khago
3: bori ya adziki khago nti tsaka go go he ati ase kae karata go he kwinsi ani he nkani ani dza ati kwin he ncite kunya go ti kwinsi kwa i go be a kwinsa khwako a kwin he ti a kae karata ma ani dza ti koro sena go teta
2: Mande uta kwa kukunusa haki ya ukara ya swere maite kumbi ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinjanu ngui. Ta kiani ya ata maza kumwa tewe kire katao. Aisi kisa tinta msika ndewe kwa kwatano.
3: Kwa kukate kuhe mtetuwe akiti kiani aninza ata kana kwa hii. Ta kiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nitiya vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa ratabori he e hati ya swere maite kumbi ndeo bori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te babel ati na kukum te kuma go te babel he matiasi 22 vers 34 taki. Nukuisi am o gara he miyati ke di vraag oor de grootste gebod. Tak am gara oe miyati. Tu di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het, het hele by mekaar gekom. En een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hij, wat is de grootste gebod in die wet? Jezus antwoordt hom, jij moet die Heere jou God lief hebben met jou hele hart en met jou hele ziel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en de eerste gebod. En de tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jij moet jou naaste lief hebben zoals jouzelf. En hier die twee geboden is de hele wet en de profeten samengevat. Asa isi ya tekti ya kukheri ya tenu. Tekti isi ki te kuma go. Nde kuzi te a ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinuke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta ki te mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara akum akuruna akurin amangu im angwaka. Kia waka kwa. Tino amangwati. Kai kwete. Mehekta u mteto here ngveta siki. Takuni yise zi khamak kwita wati. Ta tam kia nim angam. Tadi kawa yoka kha. Tadi soma yoka kha. Takun tadi anha di yoka kha. Ngu hekta u kwe he ni yam kwe ngu mteto veta siki. Ngu tam kakwe ngu kwa kha koka ha he ngu tati ta tam wesen angam tam watim a tu ya kha ta ngam sena kwa anza hi yele mteto veta ziki anza ngu sak aik aiko tu yi kha kahin koka ha sa
2: ata haki ya na ya kheri ya tine ngu te kunya muwe te kunya ta platform ten siki ti siki no ofte ti kasi kano ngana ta hakuwa maati ngu versi ya te ya ngu amati
3: platform ten queens ke antimo kanu him teto hoete anga mate na tate kanim a anu na tate anakutin kwan kwena ate areta. Numu ite kwane nguki miyatik ehe. Anza simtam kanim atadi kawa yokaha, tadi soma yokaha, ne tadi manua yokaha tangam. Takuntamu ati kum takwa I kum atangam. Tanyo hosa tam hosa koka kumat areta ha. No ati mo ati kwa ati nga ma guntimi ka goho he. Yam ka kwe kani ma temu wako we. Yam ka kwe temu wako te ana ay kwa rako tin kwe na. Ni kani ma miya te cha hama tawa yoka, soma yoka, manua yoka nga. Tini ngi cha an na ay kwa rako tin kwe na. Na tata kiar kiar na nga ma gure. Ngi kwe ata ha ati mo ati kwa ano. Kani ma temu wate we ngi kwa msika kwe na temu wako te. Nao kani miya hinga mkwe tadi kawa yoka ha, soma yoka ha. Aha yoka kana uta nga magori. Ngum kum, tamu wate, takwa kum. Kamino matam. Tinya mka ago, mba kuri kwe kwa haka. Mba ikawe, kau, kau di kaya atuara kwa hii. Kau dawa ki tete kwa tete. Kau haya kaya kuno, kaya kwa teho tate. Nu iya te vengu kani mkara hii. Uihe, kau kwe wako diha kwa mkau. Kau kwa nana, kau kwezi tak aya kare kuno wako kani mdiku ya ngama. Tati, kunya kau huwa kwa ta kau ya vate kwa ikara kunya ti. Numu, natata di kama tse kago nge, ta ngita msika. Aya ki ngunya na kwa ta kumwa tete. Nwa ku ta di kwa angama ve kani mdikui andehu a, nta kani makati ta kuingrita. Ngita msika ta aya kwa kwa ta tete re tete. Te kau ukwa te keuha te di kumwa seta tuwa kutea. Te uwa kwe kama a te kumwa kwa ndi tuwa kuteka de. Te kum kwangaye kwe te aha. Nunde iso we ti so kaka te kha ngu kame. Ngu iso uru na kwa tandeku ande kuri kwenye a. Nunde kuri anatak ek amaki ay kwenye ay karako ke wako tere ta. Ngu iso kwa mana kha ay atwa nutu kwe te itin ayaki ya. Nde iso kyare senu kumuiwe. Nge aso kwa ra kwa ta ngu kame siki u kwa mana kwa. Mate asinya mango. Mate atwa mango. Ma kien hen kodi ate subu subu na mango. Aso hini tatin kodi. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yeng. So ngeve na kwa ta. So uru na kwa ta. So zawa te ve kyanim miya ni kwa. So kunya te ve kyanim ka te kwa. Nga kan de iso we. Di so ka no ka te. Ku usena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwa te ha so akawu. A ngita msiki. Nge ate kyaris na ko te. Kuna ki kwa si nyago vene. Na ta nyako te kuna ago kana ki ting kwa a. Kana di kuya teke dia, kana kate kwa kuindi, a kani miya te kwa koma kuindi. Nye kwa na, te kiare sina kwa ta te kuna angri ya te. Nye tahin kumwewe, a te ngaka te, nye tahin te ngaka we. Nge ti, nge wisina kwa ta tim kum akateri, tim kum akamati. Nao ehe ti tako si trehe veri, te kiare sina kwa ta tunkati. Kwa ne ti kuinhe, nye ti kunya taha he, a kuinsi kinya mata, ti kunya taha. Ngaka kwe usen nge ukwetu. Kunyi andeu arenu, kunyi amaki nyamakunu, kunyi anata iyo koreta. Kunyi kosi kunyi he, ta e se wikiti, nata ta kunyi reta. Ha kunyi si teka hanyam okwe, kyanim ki kunyi, kyanim miyate kwa. Na kumtetwe ki te a kyanim miyate kwa, nata ikara ta kham ki ti, no ta te reta. Kyanim ki ti kwe a, kwe a teke yako. Kyanim kwe a kwe a ngama ko, kyanim kwe a kwe a dukutu wako, kyanim kwe a kunku sen. No ha kwenye si tewu kuhe, ta dihati, ta kwenye etewa e na ta ikara ta kwenye kwa, ta.
2: Ankara dangi hati kia haka hati kuya kyanim dia a hati kom ya vanata ve mara te koma nyote anata ve shika te ya yako tuya kwe a kyanim di kuya aswere mago ta mara kyanima hati etanu haya haya kuya nywe haki ti ankara dangi haka hati kutamzika havana haseta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Exka FM 107 kodono nyega solimolo kungcorma kwatakwa nqunga camzika akade anzete ahinto temo kwatakwa kyanqa temtum kitate akade ndeuta ikarate kanga gurikarata ndeuta ikarate siya gurikare kanemoka house ika kwana kha hati kha kha kuma asentati kha kha moko undom senta house ika kwana kha miya tibe kunwe kwatiko taniko tiko kunwe kwatiko si ashi nqunwe kwatiko a ajiti ajiken am ihe kha amuite ta khadi sika kadi kwana akhamu anseni nyam kadi a khari tao anu khari khun ata khakunwa kwa sita ti ise kha aya nwa kha nwi ise kha makati ntema kha khakun tati khakunwa kwa ta kwa sikana kwa tata kha kha dosen kha utanga kwa na ti kha utawen kha khun he a idi a ise kha kunwa kwa sikana kwa ta aka angua ukatema kha kha tana ta ata he edoti ngui o ki ka he tan khau tau eno khau trun heta tan ka kwa na jitinji do sen

koleka chan kwana je de hota kun khrama kwa anka ke ikama la kota tseska ni khe kama kwa 17 minute dzenge karma hota sonda ya di tinkin kwa toro tso kwa nya kwa ngei kwa nya kwa shora shora na gbi gbi ya ga dung dung ha Huisen am oka ha huisen hotam huingam kinta hota ya kam kukara kwatik hata na kwaise kungwa tivete makano ha atunga hota ha radu indeta ha atunga ta nguinki ha kekiri kutako kuma dikuna nata ikara khanao jie jewa hare kareta ngu msonda ma mukunda na mukunda huna huji dom uro na dom uro jiki dana na dana jiki takwa ha kaji venu na uji tere kwa takwa ha na uji ya kuma ae kwa kwa takwa yesui kwa kwa takwa jarot are kwa te are kwa anak are kwa kunyak are kwa kubunak ayatek esu ik e kha komatika kha kufane kanu khata ma kha mu senu kha dosin khuto khata ma kha mu kota kwa a i he ke nza ku vere ndewe bete hambe bego akehem a bego hambe nu tete ma khate kehem ta khate doroko te kuma asen kwa tete ma khate mu asen sinu tete na kwa tenu te a bego vete te kha duko sinwa ya kwa ta khata ni kwa te ka kam kha nu tani kwa te ka mu sinwa tani kwa te ka kam sim am o kam ki kha mu kunda kha ngwa kha no kha kuri kha he no kha dana kha he kha khara kha kha kha eta kha kha doro ko kuma asin kha kha i kha a hambe kha abe kho eta kha kha mu asin miet ven de wa di benya o kun ko ti ko singo khu wa di manja si wo ko ti ko tsai tsai ko ti ko wo ko ti ko tsai ko ti wa a di ken am khoji kha abe beta a do sin ka kwa na tin kha kham tauma no kham tuma ta nana ko ta kwa a tsai ti khoji a mu a ka di

0: Exka FM 107 owe dono nyege tsameke ska nyege tsamo ka 36 minute jete nge karma kwa tam am tsam ki te te ta e kekir kwa e di ki te koma te a dana kwa te a tia mai ti te kwa te kom di ta te kwa hintu te guya kwa ta kwa te utawi ki te nga hono te utrun ki jaro kwa ta kwa ka inja kunka ihe te mu koma na kate nyamata te kekir kwa ta kwa te ta koma te te a pasture udrilenge di akene ta kwa te ta akun sorma te hoji am te guinu te kom ga disi karaga am gam a ga guinu ga me ti di no ti ma ki ti im gam a ta abasi di tsama no ti u he e ti ma engas ki ti ti re ti tswa ga koma tsai kwa tere re ti tswa kunwa tsai tere ta ga tswa koma tsai kwa ga tswa kunwa tsai ta ke hetsam ga mu a sen ka kwa na ji ti ga o ka ti a tsam he no tsam he hambe bego ta magano ga ke nye nye to ka ga a anja beta papa mkao tu te a ta go am go ntse meta ding ka kwana jim am o tsam a no teng tsam ga bana ga dangwe wo sengwe ta go te a ta ga kung tsa sengwe ga pastori kondeta ta tsa tsa bona sa ga te a aba se go ta tsam jiki a kondeta na kwa anandeta a tsa ku si o tsa ke te dangwe tsa ri tsam he te ka nga beta te go kwana se ga ti dwa tenu te kya o ka ga tsa bona sa go isa nyenwe jan to mate akun khorma go tamagano a ju kwana se gito a u ke ka ga ata to ke kere go ta go te ka kona ga tse unisa ga te kha kwa tvete mate tse yesu i kwa te ta tsan tse unisa to no a e di a kya go tite ga de te ke ka ga ta a di tsam ju kwana di te ha ji ta koma na to ndeta a tsam u ke a ba se ta ta ya tsitso mane ya te ngi mati riano dux nduve ka o kwete tla kwa tla kwa te ding tse ga ton kra ga e go tagam
1: ekka

Het 2de keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ngando kwingang baie belangrike teks jy moet saamkuana wa teksi ya watin kwanda tsai tsenga kwe taya makwa kwe ha tsik tswa wisis kwe ha wangana ya he pandinga wa ya ngam khubu ya e hm dubin kwa e ngam khu ya e ngam tawa ya e dubin ko ya teng ya kukwa kweka chike ya kukwa kwa miso ko si wisi si ngayite kwe tinga kwe nchiambi ya kankwe wa chike hewa mbaya balangaraka nchiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kweka profetu nchiambi kwa hangula aga tinga kwe mita hangula chitwaye wa ichili para mapisa yi kweka profetu tuwa Iga njambi tungui a chunchi kwa wisis. Nago ichichima chichima uwa I. Ko miwa profeto sing. Iye hiya tusha. Mi tungui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha. Mugu unam kubu. Kaya chuke waka chitkao. Kaya ka mwisise ngayize kwa tinga kwe. Mua chitkwa. Taka mua chitkwa mtudaki. Mtudi unha tungui kwe wa. Neman mi wan dawa de mato ti sanjambi jambi kugwa mi wa danga de mato ti samo mu ye wan ga ke to ti sam ku wan jambi so ga chu nda gang ta gang ka mu wis se ngi de ke tinga gwe ka wa verskoning ai of ka wa kan ku ga im ge ya mu ku ngi kan ku ka kan mu nga an e ka gwe mi to ti sa kan ku ga ga ndo gwe aka tinga ga chu ga ma ti sa wa mi ai gwe dawa mati jet wa min ego chik takka hingi dira chik khawis chik ya sing yi kwa khwemi of yi kanga ko a chik ku kwa wan da ba ma kwa tisa kwa ya da ko ka ma diwi ya u ha jelemia jelemia ge kun a difference ko na ngandwa ye wa ya wan da ba te ya kwa tisa da ya kwa tisa kan mu mu mi wan da ba ma kwa tisa kan ku ka ye chuka nda kan kia jelemia ya kan ku ga he ken gi ya Tegore kalin na kendo. Njambi koke singa ya ko ya first ko nga singwisi si yang ya ke tinga ko mi wan dawa ta mi mi nga kan ta mi twa tsha ha ti twa ko wa mo mo mi wa kwa he twa tu tu ro ki kan. Te de ti gen ti ke yele mi ya ke kwa khwe yele mi yang ke kwa khwe ha ma u de ke kle si mi mo ma wan dawa. Ma u de ti twa si mi de ke de yin ma ko le ti ya ke wan ka ta mar ka ma sam bimbire ka ja ke tinga ko Yelemia kang ya kiendawa ya ke perubier ya ke ngalisa mukupanga njambi achikuama takola kia chuga ange njambi ke singna waya njambi ke wanangna waya kia chuga kang njambi ke chunga ya ka achichi ma wa ago mika profeto achi tsoi egi kaka ka ma kai ma tinga yu achi tsoki ambulanga kaka ma kai ma tinga yu pastorism ye atisha njambi tangui ko ambulila u achi tsoa Agora, muku ambulila ambulan ka kawa masa Yesu Kristu ke kunchiko maganda ka chawise si yang kiasa sindo te tan kia ka profeto. Ya chikpe ke ambulila chua chik troa ko chik troa chu kwe chu. Ya ke tusha muku ambulila ya tangkui. Mpura chik troa shaa chik ehe ya kin. Kwa kaya ka ang mawana pastuari sin yi ya tusha muku ambulila nga chu. Mawana ngelega sin ya wana pastuari kwa ngelega ni. Agora kaya chuka na ka ang. Chimbu ya kiyandua. Taka mkai tuwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastor. Pasa dominisi. Iya chindua. Iyi wa chitwa ye ka wa profeta iya ya ambulula. Takora mku ambulula. Zilemia. Mku shinga kenga wa ya tuwa tusha. Nchambi mku kika ya nha. Nchambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwa mi. Nga wa chika ndo ya nga wa mi. Mi atisha uwa chini kwa mi kankui.
mi tungui gang gang a mgung para au panga mi chikuama au panga chikuama ge mi hakwa tua chikuama ge a mwininga u panga de chikuama ge mi hakwa nga u panga da ga aji chita ya gang kada dawa kawa si spiritu jambi tungui gang da ga ge ga ge dawa ya ya mwining ureh ya mwining utosi ge ya kaitlinga ge mi atu salongi sa upastur Mia tisa longe sa uke ya chuka e macha kwa sa ngaba mikle kia. Mat mu masin, gwe ka chika ang jile jambi kwa jile miye gwe masin ta gwe kulang gang ha chuk kwa kain pale ngu. Mi chik kwa ang nga u. Ma tu mi chik kwa yi ng. Wari mga yi chung duwi yi e. Ni ching yi chi sha mi. Kawa masin ta ya gwe platform te ni yang. Ta ya chuan ngu. Masin ta duwi e verskel gemeenskap ngia kwa. Iwe pastoor sin. Dagora, kia chuka na kama kwa kwa kwa jengo ki ta tepe sa kwe. Tama ka jengo ki ya chui ya sa. Iya sa tangui ka ang. Wan jambi, at kwa. Mi kwa kwe amawa kong, mi kwa kwa amawa kwe. Ta jambi so lang ka he ang ke kama jambi. Jambi atu sa kwa. Jambi atu sa mugu kwa kwe. A minya ting ay chua ngin. Kau gay, mamunya di, aijun gay cakap dah kang jam biar kau ada ketinggal kau tua u ngam kubu, lewis siang hek kau cik tuan aijun kaling, dah angkeng, kau aku kulat kang tisa, dan jam biar tisa mungkin ah, gay cakap dah kang apua pastor, mungkin nulu kang ngua yelah gemeenskap of kah yelah gemeenta, aijun aijun mungkin ambulilai, gay cakap dah kang Muku kuasa yenaha ya nghe un problema ya e ya tua tisa. Problema ya ama kangwa wa, problema ya e wa, ya aktuatu uanjami. Awambunga, awamkwa mbunga, ta aktuatu choga uanjami ngangani. Mwamu akumsin kukwaka alega tse, kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwen kaunga chuka ambulila uachitwa. Muku kwa yege tagina kwe. Itu ni kunda ko, ichi ya ha ku ayah Yesus Kristus dia. Ku ayah cakap nak angcik tua, ku komisalam ku ambulila, ku ayah cakap nak ang vana vai salili. Mungkunda ku sa, mungkudubi kacian jam. Kau masih kau itu terus ya sakit, ku ikang gua, kaua kau mangu vana vai salili. Tu pasia mu khamieskap om khamienta. Ayi cuing, kaya kang mua isalili je. Yang he ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chi kwa kweha nchiambi ayak kankui. Mku ambulila nchiambi kwe chi kwa nisha. Nkuma ga ngang agam. A uwa na kwa ka he kwa kifwa. A uwa na kwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kak ogam. Mumu. Kanda kukwa manginga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin kainga gwe. Mjuma u daman kao. Mjuma u damaki chao. Mjuma u damaki chuki cha. Gwe ka chika ang he. Ngongi kwa kai kainga gwe. Ya kukwa ya ki kai tamara kukwa manginga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ang ne kunda ng. Dunjo kukwi ng he mjima kwa dunjo. Kukuma ka asha akang gising kwa gising ake. Jinge yege kwa yege ko. Kawa yasha aga. Ia ambulila aku kata aku dengar oh jika anda mahu nak guna geng kawan tunjuk atau agak sahaja mahu aku jaga cu. Lagu raga ya cuka kari para song. Ya he aci samku di para yang ante. Kuen jam bin ayat tunggu. Awak paning awak barret. Muku kham jam bin. Kuberesikul tin. Malanya aku ingang. Para jinde kainga wami owa jinde muise se kaya karangne. Mugu shin kainga gom duhin dawa. Muji tuan ayin kale ngun. Nsin mchi problem. Mangi ya haji tua. Ayin kale ngun. Buhutu chichi ate. Wuchile lo chichi ate ma yang hutua mu. Dechi wundi lo chichi ate ma mtane ne kanito wundi la paranjian bisha mu. Maatu sakwa haki kwa te kete ako ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Da u hu ngam kram ka wisis ke waga chit trau hu
qo ke wa qo ke wa qo nje dakwala xa ka muyise singqide qedinga kwe muyise se chuwa hatwe dizin chiewa twe dizin chiewa wa qo je a chon kwasi mchuwa twe de viek viek amchi baliwa dakwala ka mchuwa viek amchi baliwa ke chuka ka ma lanya yuise se mu singa egen kake ka ke kwa mu twe dizin ses mchima ke kwa mu Om chima ke khabir mumale chuke shakhya hatwe desen ses atega ang him muke khama twe desen nsiwa muise se akwe nunga nsinga ha janiar ya achwan kwe mtwasing muma rechte gwar man hide ke dinga kwe twe desen ses mtutulu dakin wanjiom bin ya kha di muma ngide ke dinga kwe twe desen ses Matur take a shimmy shogoshim. Tibet and says Matur take a shim me mooning like a mitch moon. Takoma taught to a shinga, wola yam. My padding like a koya to get hiking gear and a kama padding among them kobu, and get you under kama utua. Get you under mautua problema, I want you shimmy shogoshin, the shimmy shogoshin, aim halim. Mautua problema, and you shimmy doing aim halim. Get you like a jam be a qua. No one jam be taught copper stools in the sea. The pastule singwa a ayachu a he wa ha chim aga kro chau shango angwa pastule ye wa chimwa anga tusha muku talan dobe we ka kro ga hin dobe apanga muku singa kaga ku a jinde kanya wa mimcha pandinga wa mcha shakwe japaninga mcha nulumda ni singu le dema mcha chukram kalingu ga wa kwande wa kadinga ku ndaba man meja kadinga ku problema Kawasi ako ocho problem ando atia mihe kwa of yatia ya awa ocho wata maria mihe yatia mwema changu nkumihe taka ya chuka kama tuatu kawa kwa ako kena miko problem kwa janga mchapadi nawa mcha utuwa problem ya nkiwa kwa ya nkakia hinga kaka mchapadi nawa mcha saa kwe kaya kwe an kwe nya kwe nkashin Nabam just shogoshing, ye hit to mamcha. Kayachugagan, ungang, misogoshing, manga, hakwang, mugu, I go tongugang, mugu, oh mugushilang, I go tongugang, like the young away. In Jambiang, he will always say, Yagoga yunga, you go toast 16 or toast 17 young at one. He again yunga at ye again, nkawai, wiga chigang, ever never said it get goa. Ike kweke kautia platform ten. Njambi yang. Ya kwen yungay. Kakawise sika ike konga ike sing. Ike hige tu kamatwe tisen siyewe. Tamara ikwa ke kam. Ike ya choka ang. Ah heko mim. Chatuturu sim chengke. Afrikaans kwa uzala letra ngea a oner suki. Nkwa ng. Nga ewa mi wandawa. Tamakwa tu shak kankwi. Makwa tu shak kankwi. Kwe kankwi nga wanjambi ngay kankwi. Kaya juga ah jambi yang gua kha kan do wan dak bangga jambi yang ah gua ha kha ge wa cik tak tangga per akang ku i sonar aku aku sonar ku ambulila cik thwa ku jambi ya kang ku wa kaya juga he manggi om ku kuai i ta bu ambulila i ku kang ku ga ng ta ming kan duling ni kula ta ku wa ku ge sampa samte ah tambula kang ku ga ng Hiyo yang nabaga, kwe tuwe tizan chiewa yang achwa ngu, ate kawa nchihambi ye zanga, mcha uwa na kuya nga, toa uka mcha u, kaka mcha singa kwe kakukua mcha toa usinga kwe, kaya choka ndawa tuwa chiki huwa chichiri, ta kawa kesa nchihambi ayakangui, nchihambi kainawa, nchihambi veskisa, nchihambi kainaa, kuma mcha uwa na kuya Yesu Kristu ayaku, uwa chiki hii, Makunai quick ungang. And Jambi Veski saying yungai, I take the my, Moses Wawanagoya. Amen. Baba Chile Muchibu, Inekunda co Winda, Mutisa, Mugutisa, Hanchambin, jumping, and I'm going to Tungugang, Mundila. Yes, Christ. I think the care presents going to quick ungang. Jambi, Chitra Kri. A chunga kuwe kuinga. Pastore sing. Ye ambulula a. Pastore sing ye ya chung cha yin ga cha.
Platform ten and a chuan Yamangia quengani, Yamangia kung engani, Matua Hangula the Makadanga Gwenjambi, and you wish to see Hanguleka, Magwenjambi, I wish a secret gang, E ambulilla, Njambi Ayaku, Nichip Tra wishes say Alugang U and I'm Troga e Togifa, Mom and Wanjumba, Magwenjambi wishes see a work a Minsk up layers. You wish to see a yellow minskap. Magwa, are you quick unge yet young and a hatchip troa? Yink ah, Guega chigangi aga hangula quai. Guega chigangi chip troa get a umbra y hangula yis a yipul blemasin. Magwan jambi o yisa, jambi o ming, tuma a, nisa a yichip troa a yipul blema. Yena hatchip troa, etiago ya pulum, but in noya quasay. Come on, doing a yipul blema. Jambi man hita kajanga kwen jundewe chwa kan skola kanyan e magwe jambi ong jundewe unka ke waka kalongesha niniku hii unka kuma ngui wa minister sing ngui wa presidente sing magwe Yesu Kristo kaya chuka anjwa tisha magwa chijinbe anju kwe kuingang kwe ha Yesu Kristo ayakao ke wakosin visese Amen waka chile mchimbo ya Jatisa mukung ai kuha miasu aya yadri ta ikwang iya hiya sa dan jua jua tane na kong kong ai ku miasu sing ta tutul kong sa anju kong kong kui wala jumgan jumasu kuha

bambara go tsetse go tue ne o khoma se ke tekele go komsa Matias 6 da go no verse 30 an agite nga mago mayo sa kirire ta kanem de ncam go ni di te kombe nge ham kanem ma tsawa ke dia dwa ya ri a ke ncetwe ntone kwa ding ncetwe ne kwa teta ma u da wa go ya ri a no ten tangate go mayo sa go kanem ma tsa a ke wa go ke ncetwe ding retam ta go tseo tseo go kanem me ka te khama tsa ntsuru na go kya kwa go be khama ke tsa mtsande tego khama yom khama tsa tsewe go te khomo nkoma go tsa ka kwa kham di go a tsewe go teng kwa tsa go no se khukane ya ka khama ata tsa tsewe go tego tsa joka tsa tano ku teka tsa ro teka se khukane a ke ya ka ya tsogo khama ata tsa tsewe wa di kwa na nawe khama tsa ncam kwa na se tsa ata khama tsewe wa isemboro ngarave na watsa tia hiyate aje ham ka kung go tswe kwa na khane ma khama yom khama tsa tsewa kwa getsa tsa khama tsantwana tsa khama tsao khomo enti terapero te kung tsantam ko tse te kha angu ya te kham ncam kuma na kham tsu kuma ta kham tsu kum kwa nam ke ncetsa maga te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa ding tikan karaqeuni sanguyate khamncam kuma khamtso kuma de ke kya bana ko tetema ntin qa karako anwa khariyate khamtso amtso nsikini tswa amen.

Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee jou gaan ingaas ek jy luister na my stem in die more Heere in die more terwyl ek voor jy versken en op jy wacht Kanetje, nu ki tjag jaba na kwa yin u koma ya kanetje. Tjag koma te ti doma u koma na kanetje. Kanetje, nu ki tjag jaba na kwa yin u koma ya kanetje. Tjag koma te ti doma u koma na kanetje. Kanetje, ti nu aki kwa la kwa kwa.

0: tsamete ke temo no qesika seko yalfire xamoga xka fm sikino teo borie a qisara ti afta kapunda tsodi dao a te ko sinyana ta nga o ikwen ana ko te ko plastic view ta qide a singeka moreleta park ki tsamtwa ani pretoria susika akithia singeka ncome nguji a deko nge e asinya na tano ana kuteko mkwena anga ojiki khana a amtema choko kipahuruta kwa maka msikaha anga iska mtema daotaka e chiri kwa siye wata anga ojiki warako centrale takon Silverton no iras mes kluof takon memelodi ta aki ngwa kwa tsiri nga oji siye kwa tatita e a tsiri ete aka. Kuye kate kwe a chwane si metro ki a kate kwa no kao jawa jawa kwa a nana, khadabe, kiba si e tsiri kwa siye kwa tatita nga oji ki tsiri ete ta kukiu kote a e makaeja kukumweta. Khadabe kiba a kate kwa no anakotin kwe na kai kharata khana wa a no kwara ko khana di aye a kya ko khata si ana kumata ma wo tabe a kho si hisana ta kita esu dao si nyam sana ta kesta ma kha gwana ma khat ona aye tabe siwa kwina a ki ha da ko kwe an ko ma sika ota kha ko a tesna ta tam di he utu a tu si Sterk Fontein siuki dam R712 ki wenga se kwakwa sus kwakwa ata kona heris metiki frestatika. Aki tuwe kwe anga kumata anga ki anga kaita tebe sudi spatra ka heris metika. Ngie kwa tuwe onerti kwe anga ota 3 ngeku mkunda jiki Democratic Republic Congo ka Nkwenye mwakati ibola si juanga si kwarata haa he. Akimu itenu si nyamoko kuo atama susana ko siye guye honaritin sista haka. Kongo emanda kuhan kwena aka atukwanu nkweka kana jara atengo churu ye ajuanga he haa. So mwakwana ya kana fraiji kiu mwaka kwanu tu mwaka kunkweji haa. Kana se kwa kwenye karakwata buina siuka ngo kunguta aki ngeitu epicentrum siuka kwa jita maha kwaen karakwita kwa na khana ngo kuro yeti ngejuanga ya kaprene a kia woko tkara kwa kule kukumweta Afrika su o centrale nga osu ngehe si juanga a ngo te kuchuro yeko he aki anga kate kwa no DRC su nga osuka Nihisana ti njuanga stuara ti antu karatuara ti West Africa su aniki se tin kudi angie huyunyam sana ti an. Fari inak de nasi kuna gana ane anka tukwa nungteka gana 60 million dollar size siri ase kubo maka ti njuanga ya an e kuteko cho ngesi atrek amatino gana kawiyo. Borisu kheri ohe. Musu o Bora tema kwa trek ame FIFA, anka tukwa anu Iran su u wakai ankhana doro kata anu kambisi anagyara kote ufe nangu ohe an, Arizona, Amerika kikana kwako gweta kwa Mexico su u, bodra di tomo kinyi kiu doro pasi duyana siki khana sika anki ankote kote ufe nangu mkwopi su wokuri si kaya an. Mkwopi su wokuri he nyam santa ting, Nyama temgwe mkifie SA, Canada, Mexico ka. Presidente a Iran sidi, bora amu ate mate a Mendi, Tayi, a kartis kham ane a video ki kham kuye tingita kwa kwa kitra kratinsi. Ansas no ngwe ngo kao sa khana a kwa na visa mboro nga a khana suwowe ta khana kia atita. Khana o spani he. Akams kango tekung tagungano Mexico ki kwanu ngita hakunu amkana mfraim Iran e takite ma ngo khana yano Iran khasuwe nga ae nyamka wukam wukri sa a khrup khie siki wukri tati Los Angeles ka takhunu khaya siyoko Egypte se ta sisintu nakhiyune settle ke su wokurego ana te o bore te ya khiri khiri ngon khawana te bore tsetsen x ka fm ki yen ire qamnu yam bore a khundamska
1: 5 minute ke tonwa yalf ki x ki fm yang ye ahanam ke ngum ami fresto mgumbu dai ke he atlo ku ngum tin ga kaisi ke plastic view kuna ke kwanti khoklo dama ke mora lete ya pak ke kamdusi ke pretoria kuna o tasapang ya tia tia kuke kum

Tati kwa, asikis da gam kong ka o ta yi, ngwong ka ng yi chung ng yi ku ka ka ka ya, ta dao to kong a yi ispani, ka wasi ke a kham sing u ke kaling lai ke Salverton, Erasmus Kloof ina wa ke mamaladuin ya dao to kala si ke kwa yi dai ng yi gwe o klem. Ta tang ui hanak ao ke chwane metro ke kwa savi kwa ma nana, khadi be khiba ang dagi daw tok om tani kali gya ko ang dai ke tulang sing kawisi sim khadi be khiba ang dagi kam ko ong ke tisam ko ong dai ngo u wa jalasi sung ke ka da ke ko yi ta chiki ke o dai ke tulas ne ko kali ngi ti tron ai si wa hen wa ke chi de ko ko bin ka ke ko ke kan ke wa fi sa tu cha i mon ke sula ke Sterk Fontaine Dam ya gani kuna kita palo yang hewa RCY yang tuwe ke kot ko ini wake RSM asan hale ke Fresta team tadi tuanui ke sakui da taba tebing asip tadi ke gua da kita ikda ke RSM kunam takam tu nurtin ka si tua ke kau te dri ke provinsi ya dri ke Democratic Republic ya hawa Congo ke ebola ke kahim ta kawasi ge akam sung u ge chige ge ngam ko ka konda ka ngam ngi ge chige a ge mitam hor tin sista ham kongo mandala ka ge ta ngi du sam ku o hu sung to ka thai ka ko ta to ni u ga e ta dila he ko akama bonia he wa ku e he ge ka ngu na kama ku e ka si ge ku ko ko dila ngi ri o ji thwa khlo ka wa ga ni ge kanagi kan si tu ka tegan ne wa ka gani ki Africa Centrum ke ke ga ku mandala an da ke ke no ko ange dir ka ka wi ge a kham sing ko na kham ma khu ke ngulin ka ke West Africa ka wi ge a kham sing no ga ko ma kan ke kam friyan te na si ge tan da ke sista kham lin dola si ge ta na mu ku gul kham ko ka ke ka mu ko si kolin nahin aka bola federasiin he wa fifa ta iran 81 ka ike hanayi ke kamahun kwai he ge agya ka ufini he ke wa arizona ke america kona ka ya tun ko muku ge gya mexican ayi khrensi dolpa ya he wa ti jonam ta ka wa kon ya jonan ke ngolin nahin ga bet ga ti gundra ko muku si te ma wa guya ke bola kan kuma ta borang hum ka ngue nu ma sik de America Canada ina wa ke Mexico ngole sigita an ho yam president yang wa Iran de wa ke sok bolang ayi federasi medi tajin ta cinema ke makwa thu ya ke hane kan ku de ke ukka wa ka ngi sik de ta han kham ki ke khwasa ke visa ya ulam ta spania tani ngo ta tutum agya Mexico ke kama Iran ya agani khuna ga gani ka angke di Iran ai dilam ta Iran i wangkan chaga ang wa khrup khi ga Los Angeles ko nai de ang ma sung ke ka Egypt ke season to na ke uni ke sitel khuna i de a khotre ya khim ma sigi wala wa yin do sam ko nai

yamisa moso ngangseke ngamke mwuli welkom dik yaw fikwa 13 minute ke konke radio xka fm dita kwamke welagi khamge ngamku program nya giyakwam ke iradins a program kaqhisi kantene a qala utwamke welasingi chwang mukukwe ngamkhuma ke konke radio xka fm matwisa mukun ngamku programa mgita sa prekala kui heke chiwondilo kem chiwondilo a programa ta furga ma fitika ngwa yam bunga toka luke dewe dewing gwe sige kwe gala wa skola nga am ke kliter si grad r he mazi dewe ngi kwa wa skola si akala tu ikleka ongsung diwi dewi echi gya skola kuna van dawa muku giga chwa chwa chwa ka kaunga chi gya atu diwi chi giga gala u dawa dewi ka gula gwalo ya nsi chi giga anga yi ta si atu hun dewi hi ngay kika sun sorho hun mandaka diwi dewi echi gya skola di khrat er leerders wat ni skool baivo ni hulle word uitgenooi om terug te gaan skool toe, want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om weer by graad R ingeskryf te word nie. So die ouers moet hulle terugbring skool toe maandag en hulle se name is soos volg: Fritz Kamanza, Philemon Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalam, Soria Dalam, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Zaiden Magundu, Marinda Alfrino, Kaune Matoka, wa Dewi he mandaga se hatua skola kona, kasinke adawa kakakot echa dawa ke skola kona he, dawa nga chwa chwa chwa, kama nga fa, ngahike kawang kwa chigre, dawang si kwa chigre tula tiga, diwika chigre skola, van gwalo wa ang wa gwalo wa wa, ya hitene kwing adaba ke mkugi ka chigre skola ka chigre lumbisa. Wa kaang hege gemike kong, hema atwisa mkugi ka kwe kwang hawa bunga, chumusi ngira gwamit ang wa program ke gang, mwa gira sa fita, ta diwira chigre kita sa, kulit ma mkuprograma ang akalutwa mke wala, msungha mke ya chwang mkugi.

ke kumsila si kwe jambi ki ngum ti wise jambi ki ngum ti wise te ka ngum tuwa kam cha sa bai bela kom cha ti jambi ki ngum ti wise te ka ngum tuwa ka ya ke ngum te sin te ke mia tu ti thong le kwa mi e ma ngum ko mi e ya wasin ta me wise ma wan stel te kam cha tu vo to sam cha wa khala ses kan e ka ma wa sesin tu nda kun jambi tu fer kla jambi tu kom cha ka ya thama Bang foot ta kong cha te ke jambi ke kwe ta ke me tu ngum chi thwa te chi thwa na kwa mi na u sin chi bisi ke ma ke anstela ke gea tong ku te gosi ke gea da na o gawa na ke gea ha ngum da ka e ne ka wa mcha te kam cha sa vu ka mcha ha e ni ka ngwa jambi ke ka jambi ke ngum kam cha ke adul mcha sin is te sta kam cha sin jambi ke ngum spiritu da spiritu jambi ke ngum yange ukui da lieber ukui dem tenga na kotung gelu de kam tsa sa fas a dofte kwie kwa ke sieba ya kom tsa de kom nga nawa pesifike ka e jambi mone ke ngau ke tia ka va na ke ngau ke tia ka de ke plan to tia u panga to de ngau ke tia ka de ke foro mier ti twa ke kulu de ti twa de foro mier ke to na ba ya ke gua spirito de ke sun kwa ya tam tsa sa kre ka kan do ta u tam tsa liben da biesa mcha watu ngelu mcha ti salte as ti engala fan hot mcha jambi kita to si ka e mcho pa nga pa na kom cha mcha wa ko lisensi ka of tek dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha ngwa ta uta sa ko lisensi ka of tek dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en jele sal met ne nieuwe mens be klie het wat fer nieuwe word to di kennis na di biel fan si skipa jambi kom cha ti na ta ka ge ngi Il y a des couleurs, tu as dit 3D. Tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit 3D, tu as dit Dums avolta tomcha, aangezien ons dit weer, dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifike, mcha liet, oti wisi anga kato. Omdat daar komcha, die kak ook aan maken en plaats in, is sinti wisi ge kako, daar komcha ki konke Romeina, die gaat toe, pesifike, mcha sin weer ka Jesus ka. Want mcha ki afgesterf, agi mcha kawa ka espulaka. Mzu e jambi, omta jambi, wa kuna, ya kuna mwisiki wa. Tika mcha wa tuye korendes ke mcha lasti vwe ka dri, kamaka wa siyeba, hako mcha teke, hako mcha teke, mcha sa ati lupse mpani yera, tri siyeba, hako mcha teke, tri siyeba, 17, hako mcha teke, kumus leiste fayna di stempani yera. Van, ons lechte, verbreking wat voor een onblik is, bewerkt voor ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerkt van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Jambi komt zeg dat woord, dat je twee kan zeggen, jambi plus hem zeg dat ook aan, moet je sinds je wist aan gaan. Ja, kom, je hebt dat je tijdelijke trauma kan eten aan zeg. Bodi ka nga betu amcha he tele ka nga thwa he dimi ka te ye ka amche ka un to singa un thwinga be ka van kam cha tu thwinga be ka mcha te ma koma te ma ka itam cha itam che khali ye te ka o ka mcha khaste mcha ti khoye te ye ti ka o ka a kom cha ka vo a kom cha ka vo te ka cha u a jan di vo mcha sa ti wisi ka jan di ngi ma ka ko ka he place mcha nge ngi Ya itam tsaki trois kay trifa. Vanda ke ngum tom tsa, des mut uam tsaka lebendig asam. Da lebendig asam ke in blasam tsa, ka kon liam tsa, mtsa eti trois, de mtsa kwin na ko tungelo. Van jambi monika plasa ek mtsa bene kama. Da jambi ke plasa mtsa ke mtsa bene kama, ki wa jambi a ilo khis. Da khis ek am gem tsa, ya help mtsa, mtsa fustan, biete ke ko mtsa so wa. Van sonne heilige gees, moet je toe verstaan, moet je maar gaan jambi toe, moet je panga. Kan je nga jambi ke plaza, heilige gees, moet je bijna kamer. Heilige gees in de inge jambi. Van kan je zingen, hij zingen, je zit je toe, omdat kan je toe verstaan.

bela aya muso ngege ge ngamuke woli wola komte ke 12 kwa 5 minute ke konke radio xka fm chimbi wola gita komte ke ke mtini chu a ngire gawa mqo program ni ya ge kom ke team uvundela xa program ka qhisi kantini a qoqo wa mtie chimusingi chwang mukugeka kwiqale ngumqoquma mwathwisa mukugeka sa kagi konke radio xka fm anje ngabe sokho ngiyidi ngom kuqhosi program ka qhisi kantini ngiyangqoqo wathi undilo qini khona mtini athwisa mukuge ka kwisa chimusingi chwang ta four kam ge afitika bunga tene qoka qulu dewi ngisha qala tuwa skola khona ke ngumakam dewi ngihe qika sengai igwe ke gala tuwa dewi ke skola tamazi dewi qoka cha skola ngihe ke dewi ai gol mama da wa chwa chwa chwa chu khongwa atu chi ge gudibi da wa te chi ge si chi ge asawa awali wa wala wa waya asorho ngakhukhu macamanda kha dibi ngsa tuwa skola kunam die volgende graad R kinders wat nie skool bywoon nie word uitgenooi om terug te gaan skool toe want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om weer by graad R in te skryf nie so die ouers moet sorg dat hulle die kinders terugbring skool toe môre maandag en die name is soos volg Fritz Kamanza, Filemon Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dala, Soria Magumbu Dala, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Jaiden Magundu, Marenda Alfrino, Nkone Matoka. Wa dewi nghe dumakam si a kalatwa skola kona. Wa mingge gemiki kong hema atwisa bunga muku gika kwe kwa nghe wa. Nana kwa jem chwa gmin angwa mko program mingge si matini gwa chit gamiki wala si matini atwisa. Muku ge kakwe hana wa bunga da chimbu si mwa gmin angwa mko program ki gang. Ge ta asa fita. Dura chit gigrasa kwe program akalutwa mke wala msunga nke ya chwa ngang.

0: tam jo pumka kama ex ka FMC ki to darade riano nduveta.
1: Taci da cha fer aner. Ya fer aner. Taki ya fer aner. Aye gak angko, iwi si se gak angko. Imone wa shengi da. Ken jambi kachi. Oh, mani kukwa. And that is the year track that got thousand down. That you year. That jambi kwakam, ingawa. Prophet wang. Ta prophet wang. Akam, ingawa ge chi train. That kwan chi train, chi ge gangi. Mchima gangi. Tam chima gang wa chi. Tangwiga iu dai yar trakta manau tang udivita gitia a o mige platform dena. Ta jambia tangwi ta komi dage. Kaite ita chikde ai nua platform deni. Mi e nua platform deni. E jambia a te ita chikde. Jambia kandang onda de mia tia i. Ta mita kaka e kwe igin hanga e. Ogan, the matcha chingi, Lord wishes him. That in money was him da. Me money was him da, jamming at chi o money kuka. Come about a jambi takula. Tajambia ta migi haliente, the jamba tagi haliente. Ta tate gong, ta simbu gong. Taya tate gachi a twati de mortala. Tati o gachi da o. Mire amato vindicaga de ne, tate tanele, tatala ma aluka. Tigona nicula. Tigona nicula. Tanyan doa. Yelania de wishes get yak at o. Wagyan han e. Hangi ta hangula wagi kacin na kan uya cikin an nan dage i wishe se washin ga idza ke ya ci o mane kuwa kame an da mi wa nun da nwa shi na ci o mane kuwa a wa nun da nwa shi na ci o mane kuwa maka last exam ka last exam. Last time, ya e a mi ka mga tuwage anfara, mi ka mga tuwegu Yesu Kristo. Time ya, na mi last time wa. Aige ama. Time ya, haa utama. Da mi e tuwe ama. Ma nguwa shinti ki a utwa. Ma nai kaime chao kada nguwa shinti ki a utwa. Wa mi ku kula. Tanu ya tawi eng tamit ku ya tanu ya kewi eng kula ya tamana wan ngage ya si tuwa sing ta tamana a sing yi wishi si e tai te di ta tuwa ge nguna me ya si mi telo yi wa chi tuwa nomor in yi ha ta ti ya nomor in ti ya sing chi ge yi ha chi kwa ta mi yi ta ni nguwa liwa. Tamakami last exam. Ka a last exam. Ama dawa, ama kwaima, ama kumna, ama kula, ama mju. Tamiandoa. Mia de wizio. One twiga. Naming made a nation. Tige wakuisha. Tatamana or something. Kami yang doa perdekan semuanya segera kau. Kami yang nawa di halwa darah dasar nawi jahat akan kuma dia kau. Hanya kami wa perdekan ni wa kuanya perubiran no on tanga mi gestegi per de kana na za comedy gi simbu gi tam tam cha khain da cha la tu de ku cha ta ma tan ni trois tan ni ngo jo shi ni trois tu chi ni ga ti ta mi trois tan ni ma chi ti ti ku pa ho ho ta ma ngun la ta a we ya e ge chin je trois ge simbu a kha na za ma na kan ni Zaman dah tangguh. Yang mana dia jual? Tapi zaman dah mana kami cungkan dah cang acung. Jaja cangkui. Anak lagi. Mai belofte. Mi belofte ke? Wat egg med. Adi, ait toch, ait Egypte, aan jelle gemaakt. Mi belova e, ega simba na ke, e ige gya Egypte ngole. Sal, eg, naakom, maikies. Sal altijd bij jullie blij. Mijn ami spiritu, ke mi chiku, ke mage tumai, ge chigreai, ke jikai mi chiesi, kana wola wosisi, ya ke giai. Muni bang biesni, tuwa kwa akwe, tuwa kwa akwe, Untang eh, nti jang eh, mancang edibi, hati nuagi ekhte, tak ke belova, tak ke bukhagi ekhte, tak spiritu gengawa, tak spiritu kata, kita lagi kama ekhte yang kuda. Mige agunte empa, jang untam jang ini simukong, taukong, nuikong, jamkong. Gula cawe dan yang anghati, gula nuye dan yang anghati, cawe anak tua dalam ini dan cawe kau ayam ini mencari cinci. 24 ang apa ni cinci yang eh, macam yang deh sedang yang lagi. Amone wang dan wasna ada kenjambi, akau ni. Akaun ngage Alleluia tu aun ne kaya chang ka ngutin Hajambi to ba komi dage Tama nga wachi A wa devi ta ngwa ga galo makwa bola Gun muji ge dia ka ko nya de muji dia ka ko wa ge ta nze e Uang dia jalan ni. Walau jom kan kagia, tapi kau yang jam, kau tahu si tuan ni jam dah uang jam, dia kau jahat la, iya wi, lagi apa ya? Tapi ekor amaya, miga makau waktu, miga makau sila. Tapi ekor ama, akau wana. Tapi kalian tadi duhang, jamkong, taukong, miga am janji wak ama. Tuat ingat jambi aji, caca kong a, caceng a, aman ni kuwa. Tak akon, di mana ni leda akala. Ya tuan dibika ukala bangka ya cam, ya kong ada kerja ya teit, ya haji, ke kangkong, ya cafer amr. Lord wishes ya dia kangkong, ya cacingji. Tak awas yang ada aku cah, hitam yang dah, cam anda mau niya kuwa, cam anda awak wajah mizah, Kula kwe agami wa kavya ama tu kawa kule ya Amerika ngole nishita uchau na tuwa shenzi kona ngi. Kama la kawa ukamani. Tami ya tuzi ya kankono wa gana. Ama tu muda wa kubuja nungu ya sibe nungu ya atene tuwa ya sibe nga anuwa o vankale. Kama. Ama dungu shi ngumatu ngwe nkawa. Kama nga kama ta adzi. Kula kwe akawa. Taka ya kama. E ya ngu. Hapanga ya chipangi. Ama dawa ama mchu. Hapanga ya chipangi. Ama dawa ama mchu.

0: wala wa yini ke XKFM yang he a hanam gi ngum omi first of ngombo police ke limpopo khona na ke du chi na cha ke ta palo yang he wa en yen ke ogani khona ke palo ko ani ke ngi te ke am ke es ke wona ngabi ke chule yang he ikula khanu ke anu qwa ka wang qwa te ke malik a he wa se zo not de sinde ka mali ta yitani ku ke wona u loli ya ehe ikhoki qhim ta lok ocha kokubi cham ke polokwani cha gov ekan ta dai ge kon khama khuya sapach mun ke plastic view ke moreleta ya pak ke kam disi ke pretoria khona kawasi ge akham sing u gam ko ngi ge gani ka nga chidwe o ta ngobo ngi ku ke khagai chu hm ta tok om ke Silverton Erasmus Kloof in Waki Mamalodi Dao Kok O Stasi Yingwa Panganika Nsiki Kong Dai Nigo Ko Taklang Uyana Kogichwane Metro Kikwasavi Kuama Nana Hadebe Kiba Ang Daki Dao Kok Om Tanikale Kwang Dai Nigo Tula Uy Gia Taklam Sungu khade be khiba an da ke gam om ka tisam ko om gai ta kulayin ke sakwi ci ke o da in de gi ko na ko asi kita fe sam ta kapten yang he wasit african i police avi kwa ma iku apanga forensic ke vetens ka pun ai laboratorium ske gote ke am ka ngi ka veta ke ka khama kwe ke la tlekleng ya tia tia yang he wa tshe tlhokwa wa ya frida ga tsam police a yi fe sang grupo ke ya tsho ke pretoria khona se ke ke go ya tangoleng ga police ka ngwe hana ka o atlenda mate an nda ke mi m geta a wa wa ka ngola fe sa tia tia yang ko ge ka konisa u ha se geta khamsing wa he na ba ke ka u se ke a ge a kha ke madlanga kumisi fisa ka iku ke o stani geta tin agang mate anunda ke fisa ka ngi tin geta ku ke wana u tang ga tia tia ke he wasta tu ga ena wa ke khanu yin he wa vala yesi ku ke fisa u ena wa ke vala thanga ena wa ke chi geng ka tin ge a kha ke fesang na ko giga kunisa u ya an ngade kin khlok o ya ngko ko bitam ke lang so besi ke pretoria ga no fun like dan ngko rasi bolas pani he wa democratic republic kon go an ngade ke yi kula manera ya e hi ge apala pala ta a ngkang he wa ngulin ngin gwindra ta a khwe ke bolat ya mwaki ka chinji ka inghal mang vizela si geget e u ke far ina sa stati ta ke spania ke kum ina tu na kang ya chan ka yi kunasi utia ge sungke ka muling ka ngi adriyam tambele wa yang he wa vetis a yi viko mati ak ang ke chan ke bola yang he wa ngulin ngayin e anonda ke kongo i tshoying he a wa ganika palinga wa ikuna si utia gie kwa e yi ke belgie kuna i agia ufini ta kawasi gi akam sung u katen si de geta a click kama kuya ti tshoging ke ka ikan nui si asa wa yi ke ganika ngi gyam kawakanga ki ka ngi ka ehwa e bola ka ga ke Central African ya chonka gi khama khwe ta dear ka hispani gan ka he wa hosten yo do giya ngu ofini ngu bola ya ke ngu ka he wa ngu ka ga ke khrup ka ke 17 ke union ngwa Portugal ke mbi gam ko ngu to lasi masi ke bola wa tu masam ko ngu ke khwedam ta ka ikham ge ta ka ngwa dan ke ngur ge ka ya ngu
1: SABC ngumke podcast tru ngumenga to orange a year o he asanga ene bakke akakhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda sam
2: SABC True Body Hair Podcast Swegwe Tei Sanete Body An Kien Tao Kong Kuiji No Tia Swe Hojim Vieke Oki Tete Morosani He M O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Wun En Ke Heki Haha Ki Tete Ha O Bori He E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

ona re tensebe o he ta khono nya ga FM tsa maqesha ka temono teketwe e xa makota a gamana ite se go taung ke gwa no nce tsa ntseunisa ke e tshisen sundaga tshe ne de ana kwa ga ncima mei da teqi ya temqwema 5 ka khoma de ha tswa teki ya tenxe kuri o sundaga he de mei ke xa e mei me de xa e go tshwate kona etenxe evye gesi ode node anakhwa yini dateciya demqo emsisi gakhoma tesi kuye iyokwetawu kungxhwasa necani ohiyokaracewunisa kuye iradoso anesoka tuwanga kwetawu tonde jama hitiyotencuruti teki wuwancince dakhono borie dacharatsa cani ohiyokaracewunisa tseka toutseka wesendra ti reynard kulabi kapunda atanukuye iyokwetawu kungxhwasa etemunceta ya mei hamme am sena khwanqwe kwateki iyanqwe atatimiyete ne mei kievi sena khwanqwe nxe saete akate different 20 ste mei 20 sesen 20 ha nenxe he kwiri o hesas o ete mocu kame akara ko borona kwe kamate no zao he swire he te kontra sa kwana tika te mocan ohi wakara kwe unisa kiai radoso anisoka tuwa kwe tau tonde yo sika avasie ngota treisen sonda eke kana khate o tsame se go se se ka mari kwa khate se go khirita bori di kwa de kwa de bora won e sika kwa na tbe der ta kha sika khate arana kwa gwete o bori e ka khono dri ire te bora se tswa ke bi sena go bora se khirie te tsamtsi ka ding arago tsame ne te ona na se se sika kya kwa go to tsaka we sendra te Reynard Kulabeka punda to di kate to di kya ba tem to ati amate to nkaragang tse tsaro go itio teke kwetao mo sondang e amakite gwe kwetao kontra gore tao.

ska FM moneriten sebeng o he ta khono nya ga FM tsa matsa ska te monete ke tuye tlama go tao yena 20 minute je se go tao nge kra kwa na te Reinhard Kulabeka punda tsa ntse one sa ke sonda ntse so ntse tsa we qwetete ha kwa ete ana kwa sonda ntse he wo kri ntse ta wo kri go zite ana kwa sport ta qete je tsane o yo kra tse one sa ke tsa mje te ke khaqwe akona jika te u sonda ntse je te tuwa go ta go wo kri go tso ane je tsae kwa qwe ne te tsae kwa go ga Zawadi Avasi a te kai kwa kloha sure di avasi am sonda eskite mo vieke ya hono te antia hudzi a kai kwa kloka na te kom dusika gwe ekweta ukun tratana aji te sonda eskite o twin kechi.

ona re teng sheba o he ta khono nyege FM tsa maqesa ka temo note ke twe tla mako ta nyege 40 minute eng ye khwane 11 gum 11 minute e ya khwa se go ita 3 ire tlamsa note be 30 ga ka ga bori e teng tla rena khwane te ke bori e kharatsa tsan o yo kara tsone sa check so nda tse so e tsa o sikhi khuri o bori e te ka e go tshwara go ha ne tekgo go kweta o sibe iri khoma na manda tse se ka se go kweta o bori e ka e go tshwakwe di re na article ba ka punda khu sna go kweta o ya khwane te ana khwane ata note ha ga se go kweta o seis iri ya kweta mana te bora wo e jika ne te bora so tsame te khu sna go kweta o bora so ka te oro go tama te khu sna go kweta o ya no te o kae go tsitete go kweta o kung tswa go kweti o ane shoka ti ke khorena go ta ke kete Kimberley studio shoka na abasi ya khwa kwa a khu sna go kweta o a tia a ka tenom ti akcamtsi ka kiasi ka o gwe ne na sport e kung tswa gwe sport e se go kweta o khirina go ta gona a khuka ra go kweta o na tiki a jauje ya ka go tsamtsi ka te xa go e ha tswa ga se go kweta o tsameng ke bina go kweta kwe seis area a ma di kwa ga te o twen jama e khiria gwe a ji te o sonda ntsetse o ke nke ji sonda ntsete we te xewe e sonda ntsete we te xa ingano te o sonda ntsetse ntsone sa ke ntsamtsi te ke xa gwe king monada

0: eyo kaitsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka mo le kwana go situki an an kwe ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nyana nyana kwa go te ka ka jiki tshwenye go mo sobo kwe ya go a tsoa kwe tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te go nga mo kwa go ta go tla go tla go go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nge ke tinhe ntwe te kha ka kha kwa go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana ka re tsheka kwana am thatlano dinga skin SRBS ya kwe na go tuja o tsa o tsa mo ka go di tsa ma khang do vega go so kwe kwe go di ten ta ka kana ya kwe am tsa go ka hi ta tsa no ya hi tin no a kwana si ka kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 SMS anti zeno ta dala o dala sika le se su paro he fe franji
1: Ex

0: uchikuange Sandos Ladies kani kuna Yellow Cat mangi ya Chadi Plov Ladies you get the one na kikwa antere wachangu kukota mangi ya ngege uchikuange masando ingani kuna kariki gaita ni kula offside mangi Sandos ide ngwai wana chagi kwa the Plov Ladies tani kwe wana saa kikwa kona ati chiga of them chwa mangi ya firi nuha kiege Sandos ide ngani kuna daga chiga sing the Plov Ladies tani kwe wana kikwa antere wachangu kukota so matiga ball position ta chiga sange pole matla igere ni kukum zuma igere mkawi gingi kwa antere wachangu kukaga chiga se Deep Club Ladies wange ni khandu nak presen ni ke bolang a yang hungwa ki ko antere wachang ko kamangi bola tutru da jala kama ki ko anta yena semeta presen ki ko angge Santos Ladies mangi in tutru da agit ang suma kama ki bola ki ko antere wachang ko da mangi ko ing sum tapa ko ka agit ali club ko matu tutru da sagi bola mak tagi da nagge akwa kwa Hollywood Bets Super League ki ko atene wachang ngi ko da mangi bola sum kama ko agit ang wa ki ko antere wachang ko ko mangi bola ngunu khen wa to afiri kani ko nandi fa ki ko anda chitga ngwa dri ki ko antere wachang ko ko ate ke di nentin de mangi bola duita wa ngwa etene ki ko antere wachang ko ko mangi nentin de mam zuma gel ko ko Santos Ladies ang University of Pretoria tene ke sizira sa bola tene ta tiplo vang Richmond de ngi ko antene wachang United ke ko antere wachang ngi ko ko mangi bola tutru da jala kamwa ate di to next ke June tene mangi UWC monkey yang mustelen boss FC na monkey sang mumma ki kwanteri bacha ngko se ya ge chong ko e bolang ke ki khala teri bacha ngko da tang ali ko aku magi kwanteri bacha ngko ko wana mi riko rix maliti ke andro fux kongolian ke wole chi chi teri bacha ngko ko da sumang bola magi da na ko ko ga chi ga sing ye ne se sta person de ki bola aku ngwa pole position ki kwant 29 wa diplof ladies ke kwanteri bacha ngko ko da mangi jomai to aku khamo ko bola mangi Santos Ladies ki kwanta diplof ladies mangi I bola magi da na ko ko da ka ngwa da sing sapangi gya kwangi number 14 ke MLA green number 7 yes okay ge ga ka andro an kwa kwa mungi mchima ki ge ge ka ko na ki diplof ladies ne ye chi ji bola
1: Deep Club dik an ka wusa question han gibina ko la gite mo de ko la han hadu ka o si gaza hadu mo de ko bona ka tan kuya kuya kuya te be ko ya ta kai ko mka kwa hete ha de do ta ke kha ma kla sa kara ka sa kha question kara gibe Deep Club ko ju kai ko ta ba han de ku na iya ta hat aka sumo ana ko ena ka wa kasi ko bona ka tan kai question kara han gibinu ku ta ikra kuya ko ta ba han kuya ta be ko ya iya ti Sandaus ji mo ji kuri kuri na gara ko ta ka ya hati guanam ka suka Gimme go sikita bohan Sandaus kan kan na khata khati kan kan ta kya khate ta kya te khona I he hi yo te dango do ro khara ko mo na Deep Club ku sina ko chinda sina ya go ka ko ngi khaje wo kri ya kana ko ya ngi ya gurta khati an diriya te bora siki kwana sika khati ki kan karan ji ye an ko ji kuri kuri na iya de ke sika ha me bora ti mo de kana khana Sandaus ti mo bora si tre ku ku ya khati di ya dripende he ku ya khata kara ha I kara ha ti ya ti Deep Club kwa ko siko khona I ka kwana to ta ba khana ti mo te be
0: Here masatse andro fix kongolen ho kon ngam kom ke tsinjikal na ye ke ge kwa eso ge ke o emile tsi ke ang khale kuna gani kuna kan ko tru jala kama ke ge kwa ke midfield ne wachan ho ko da pali ik de ko jale bola ta mangi bola ta ning ho ang ngi kwa antene mangi masanda wa na de ing ge lang ko ke khale kuna tere wachan ko mangi bolin ngong half line ke kwa bola ko tru ga wa chi kama ke sanda si ding na ke kwa da pasi ga chi gasing long pass ke ko ko ta ni ge kwa antene ke sanda si ding kan kuna mangi bola jala istre ga ta ni kan kama ke kwa antene wachan ko mangi bola tru da ge kajala khamo khoi gachit ga sera male pema bola ma ke dane khwa khwa ki ko angi captain tenne mangia bola down wana bola tutru ras ko bola wachang kan mo ge khwa khwa tango tle ko akuma sontak mun ko sa bola mani ya ko ate okay ya fasige ko
1: bora hete mo de kara kan kan kara de ga ngata te ki ke ha khwa kham sa ya ta bola ngata ko ha kham khwa ko na I ke ngi ana ta be e khaji ka ka sang ko ja awasi khala tin khaji ka ka ta khaji mo ko ere kam se kinji a de kunu na ga mo da ke ha ku ingu wati ko ra sa ka hen yo te ko an ko mo ngi bi ku sik kham sa kam ka fu ski nda e kara ha wana I ko te ko ngi bi ku ta ma khaji ka hor ko ma ka ka gor ta I ke hi te ko an ko mo temu akara hanu bora sikite anda sunu kam ka kam ka ka kusa u hanu akam sa ngoro sikha bana na kuzi khamata ka hati rita ati ate kwa kwana ko mu te ngunwa ko mu te tetere ko mu ati kam me atangi bina khwan te ana kona hanu tsuka ku khata ba kain jate ko kusa world cup ti ya ku khata sa kom atamiya ti no te ave khas africa ma ko ko jate eto manati ha ma ko sa se kan kya ko sa africa se fera ani jate ko te world cup se ko ko ni ko ma ko ko ko ro ti ni ta ti aji ani se ke ke ti ni ko te ka ko khara ko ti sa ti fi mo din sa ka ko khara ko te ko a ho ji ti kha kurandi se kita ba khatsa ka ko sa ka ko khara ko ti ho ji ti barate chi kurandi khwe jaw ka kwe dat morte kunwa anza tsa nqama kwe kurandi khwe kwa iya ditiki atimo ngo khana khano Haji ukoma a oju hasak esu I aksasiya tin. Sandau sisi bora sandau sisi caya mau hat anga saat zau kati. Ayam kalfus kita mau ngakuan sika sandau sisi bora sisi kewa ita bahkan anse kiri kewa iya tika sika. Haji yen en 70% di antara sisi bora sisi ho iya ku ana ikarak kaku eteta zau kati. Mangi a deep cloth ji anda sini ni kan entuan tak saya siwa siakam siki. Nada tak ia dikuana siki kau ikut kau kau anda sini cari ni kan tu nata hat lewaku. Fifth tak kita bahasan gaya tak. Ata nanti an kau atam kerak ia tak erat itu tak kau kau itu tak kau tak erat itu. Hiu te doro kau te gang sini kam kau kau gaya ikut kam saya siki. Azi ai ikan ada kau bukan ikan ia kau berkhawan asyik ikan ia kau tak. Mungkin ini kosa kaji ekia dikasih uji kaji uji aku akam kadi kau nak sandal sista makan kan coba sana kota sandal sista aku nak muda ikan dia kau aji kan kau kau kau makan tu yang kau dia aji kau kau kadi aku kerja kau tak hang kasih uji kan kau makoro izin kau kanga kau sen kau kiki cara kata kau kau kau izin aji izin kita kau beri aku kanga kau 3-1 kasih hati kadi mah makoro kasih kau tak hingi tek tek kau kau musupi cakup ya musupi sen cakup ya tek kasih kau Aku temu dengan Mazia, sandal sejuk, kaki suka tetak, ia terbora kanti aku tetak. Kau tinggalkan aku, I feel of treat, aku bora jeka kerana kerana aku cem kara kum kum aku deh, aku konsentrasi, aku konsentrasi, aku tidak ada terbora seos begini. Asu umanu sebora sedikit aku akan sahaja kerana ia dikasihku naka, bora sahun kru aku tak mau. Ada kerja dekat aku, aku try kau makan kerja. Aku rasa aku ingin begini, kamsen. Tak pun kau makan aku kena. Bora hari tiap kata isu kau wukrikati, hati muat kau nak isu kan? Ados kau am kai kau mtabah tiri, kai kau kau nak dangguai kau akam je. Karena tak hari tiap kau iya kau wukrina kau kau kau kau mungkin beri tak. Aji, dia ukur jemput kai kau mukul aji. Tapi kanu, dia saya kau siapa kau tengah cope suetoka, kau teng province ka. Aku kau jadi senata deep roof ni suetoka sekali kau kau dokri senata dokri deep roof tu saya siapa tak? Aji University of cope ke seta. Wahatan ia ada ke aji suatu tipu fokus suatu suai wajin kau aji naik ke dunia aji keluar kau bukti darah mereka sesi kata aji pitori ko bukan sekat jadi dia pergi ko siapa kata tum tum mati jaya hati aku kau kau kau kau sihkan apa kata nanti ia kau kau kam kau fuk kam sesi ki dek aku kau aku kau dia deh ini umu ada ke kata nanti kata kata kata sesi dek tu ada siu ini mata ini Yam kalau ke kiri nanti loftes versial tinggi ke Pretoria kini sandal sepatu raya kat rekod ini mereka segera ukur kasih suka ini akan kewati sandal sepatu ini suhu ia guna akan ukur sandal sepatu singgih fakkan kasar tadi kereta ini fak aisyah ke Morocco kan ia Aisyka, tidak waktu itu kan kau sahaja di sebuah kereta sandal suka defend, kau defend itu ada yang sandal suka kita usah terkira aku, aku, ia aku, aku kau kerana kau ini aku hasil dari kau, aku, ya, mungkin kita kita akan berasa terkait dengan saya ia kau second half untuk dia ia kau ingin kau sah, ia mukafu, tesis kuman ia mukafu, tesis kau kau kerana easy aja, tekai kau tak hati. Kita ni kan kuri nak hati nak jaga single terus kita playoffs sih, kalau playoffs sih kita playoffs single kita aku mahu dikorakan aku World Cup single kita Afcon he, African Cup of Nations tapi dia Afcon tak kita ngaihan ha, entah aku keluar ha. Aku rasa sekarang sah sport tu kerja terus dengan sahun kita aku kerana tak ada tweet yang mulak apa kerja di sahun sedikit itu. Afkon kerja cabaran tak siang hati sahun yang aku ada di sahun kami lagi aji. Aku rasa sekarang sahun sedikit cakap terus gomel itu aku akan kerana aku bicar. Cakap tu yang cabaran cakap tu ekiau kerana cakap jadi kerana tema sa iye aji. Deha kaku tak izu iye. Kau nama hati nu temu ada kadang kaparin zaman gojek iye. Ingin bete iye trans kat an karena kadang nama ukur iye tet dunia ku aku kong kata kau nak take kam hingat deha. Angka kuku tet posisi iye tet yang kau korang for the love of the game. Angka tet sesiapa tiada hand transika. Ini yo temu Hollywood Super League yang tet ikarat tet kerja gue iye kong kau serita. Tiada dua di kota hari kawan aku kerja macam tu, sekarang kawan aku je tak kaya, kawan aku nak tak kaya aku, aku kerja ha, kawan aku ni je, tak aku je kerja tiada kawan kawan aku aku kerja di kota kawan aku Freda, hotel sekarang aku dah punya kan tujuh muka. Nanti dua kapu yang aku hati ha, tadi dua tujuh muka ni, tiada diplom aku kerja macam tu, tak kaya aku. World Cup su oi kiti ti do wat kana halte ko je kai khar ti kai ko da World Cup ko ti kai khar kana halte a je kha ko ko wenja te kha ko kha ko wenja to a ka tinja te ko ko na kwala suka ke wot a buluji wa ta te a ta te ko ko ta te mu shupi me ji te kai khara ko hanam a ji te sai ke ya har je ta idi kya di gomku di ajiyo ka hate ta ko khar kana te te a ta kha ko kha ta ha i ke suka te ko re kara hanne kamen ka mukara ka pare ja ke yangi bina kha ka suka te de kha kwa ta ka kha hana ta ikara khuj ko ku ngur ta aji te ki kha sa khuj easy te ta ko sa khuj easy ha o ka gwen ku ya khoya ku ya khoya thunwa khu lu ka ka sa ta ikara awas ya khuita ayo ka ngi ku maqam sikicanga kae kuno maqam sikicaghwe kure tate anga kwa kwa te kae kwa te kona khadu ka pare ke tsi yo ka ke yange bina khadu gom khom ka kate kwa sa gom khwe ka ka piro ka e ka tino kre ke inza kunda se aba se ku yang hanye kha qam khate se ko tsaka kana kha ka piro khom kha kwa ti gu ya iyo te ke inza kunsa
0: Kiamange ke Twitter chitre kwa ntere WhatsApp nge kwa kwa second half chitre nge pula ma ka kede na kwa kwa fasige kwa ntere WhatsApp nge kwa nga chitre sin bula kia 2-0 jengwa wiki kwa ntere WhatsApp nge kwa chip club ladies mange ima ne gra chinche I bula ge kwa kidwi chitre kwa ntere WhatsApp nge kwa so bula tango hwara kecho tege kwa hwara kecho tege ma santa wana ladies nge kane Yang hari kia guna terbacang gua bola tang hari gua cia, lain guna gua. Pelang lang tak kucho. Kau antara bacang gua kua, kau kena bola tang hari. Aku cuy. Pasik nak kau guna dene. Yang hari kua di club ladies gua kua. Hemel China. Sore esok China, mas seven. Kau cia bola ramalep. Mana wana bola tang hari kucho. Yang hara tekniku kan sih ngam kemana gua guna. Cengko terima tangan gua gua. Jika saya nak mangge. Pulang ngam tetang get tetene wana. Cak mangge gua gua. Jika saya World Cup tang hua perdang kage. Aki bahkan elf ke John. Asam FIFA World Cup mak get dan nanti jika tamatene. Hanga South Africa mak ngam John tene. Kekua ngam tangan gua gua gua. Ik kon even leren door te gaan. Ik zou onlangs beleten en want te gaan. Krabbel klemmen. Kwaad je beleten gaan terwijl het aan elkaar beleten door te gaan. Kan ik nu gaan? Proberen. Zes in nummer één. Kip hou je gaan terwijl proberen gaan. Kwaad kan ik beleten gaan terwijl het aan elkaar beleten door te gaan. Kip gaat terwijl. Als je beleten gaat terwijl het aan elkaar beleten door te gaan. Premier League final canal paga shishwe nguma who bet call it stay kwa poke kwa ya champions fafendo lang season to lang season ki kwa what's up bola kene kwa kwa tene parne mwa itene what's up kwa kwa Hey, kuna bola ndogo cha. Haremwa kotene shishana chenga. Wantu kwa. Kanzi ngumtaba kwa tene. Hikete ona. Si on fiarta kwa nitu changa. 2-0 tene. Sandos dehu. Sa titlof ke kwa. So titlof tana. Noto. Tana noto ke kwa. Bola tuwide kwa chika. Kwa nkuna tereba tanga kwa. Cho, mai pula tiri baca ngungu kwa. Kwe ikia guna pali pula ngat eko chow. Refri chung, ia chung tane. Machia. chikana akalto bole kwa ntere batsa ngwa chiso na mateni kwa hona lesha o chula ngwe kwa ntere batsa ngwa da pali pula ngwa tse kai choka pali pula ngwa tse kocho kwa ntere ingwa tene a ngwe pula tene watsa ngwa kum ma 24 kwa public chingana kutia bola pasi kale kuna tele batsa ngwa mangi bola chinhana una leja chikana mateni ngi kwang pasi tia bola daga tengkwa santa wana dingani in chau ngwa bola tene kale kuna mangi bola tudura tonga sa otla geta na kwakwa tswa kuna bola dang kwara pasi tewe tile dlamene mateti wa ngi kwang kuti dhana kale otla mene chinhana wana bola khwe kuti dhana ramale le ni kuna bola dang kwara kuchia tswa kuna bola dang kwa cho apasi ngwa kwetene Mwana tene apasi ngwa kwetene kwa tene katika singi bula kege tro santo sai disu ni gete wa kangali hake santo na kere fina tere bata ngwe kwa kwa dekha Shuvi W Kati is Galaxy Fourth hara ke kona UWC ladies ki click o ki pula ye game tu atene che khala chi ge da so ma ke da na kwa kwa ke ko antere ba sang ge kwa kwa ra ga chi ka so ke ke ngum ma city let ge 2-0 ma santo wana din kane che pula ge ku le kwa kwa Angwa de tene akul megi kwa 5 minute de tranga. Kwa tene.
1: Te bor kwa ka ska te 5 tak sai se si ra minute ha da wan ka ka kwete ka ka da ska ka gwanam ha. Ludwig si or kwa bor ek lisa ta ba hanan de sunu ka da ka piero ak. Ludwig lisa ka ra ta ba ka da ka ta ka kwa te te. Ada ye katere khata chem kha katere khata Ludwig Tam Santos Nono Tiklof fave ka sai sangere na ka te ana sunu ju ju khata kui kha ka sa ta ka kui te Kala ba bora ka ta ha te te ta ka ke skafem ski ho na te shi me to da me FM ski bora ka ka ko en no me diplo tam sometimes ne holi ho chupali he te shi ro khata in and fifth tag size when they get the class ya kha ya ha sometimes ka en man man bora ho kha ka ke in the kirkur ko ko da ti ta khan ji wa khas na bora ka ti ta khan ji ko ke ko ma te ko re sometimes na ra he ko ti ka so ka ke usak Aking na hiyan hiyan tiyan yung kataka suka bola kaya sigwe ko kawana zao kasak. Kade ebe. Kanam kasi diya da kaya kaha bola hiyan da sino. Tadaw si sufo ulo kura ki jao kaya kata. Kam siki hiyan da sino. Say si uro. Kui uro ji. Jao kaya kata. Kan ye mo kata sandaw si ada bora ko ki kia sa sa te aga kua te fiar ti nolo ko ki uro kata chang di je ko jaga si si si Tui sa te tak jawar te wakar bora ji kue ya kata kata kata kata kisi na tibe kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
0: kata kata kata kata
1: Choro miya kata ko oso ka Tandi Tandi yada kabakana ha Tandi yaya bora eka karata aga kuite Inta mako oro ka aga sakya wakata anu sunatire Tandi Ako rozika ka sakara khatare tak ako kuite Tandika, Carabora, and the Skoko, Hata, Hanko, Hata, Kamba, Sigur, when Kana, me about the tree. Sandals to Kwanam Hanunu, keep proof to the tree, a clock, or a hatita. Kanawabura, Kwata,
0: Yamange Pulatan, what a clockometry, Seroga, Chitrasan, second alpha, and twitching the boy, get it, and later the time we could go to Mangula, through the Chalagas, Santa Ana, ladies, Kanikuna, it's what three of the club ladies, Tana, Seroga, and today, Crabula Gruvacia, the Fila Chingana, Hungry Chabula de Hanna, Lady Kulagua. Chulada kumwekwa dang hwara pasi gat strong is anof den kwat tro jula kumwe kanje kumko wala dang hwara square kwa polekwa dang hwara ketsa kara se sele pole tege kwantere hiwa ke kwantere batsa mungwe kwa kwa season 5 tak ni de changa kire kumi kwa kwa masanto wana den kwat tro jula kwa tere batsa mungwe kwa mangwe ichinchi tene kulage hikani kuna kwantere batsa mungwe kwa sobla kwa ge kaunge kwa kupa pels Ladies Nakat 3 Richmond United Ladies 1 Kikwa Tisco looks at Trotna UWC get 2-2 Kasa game get now at any Lady Kulabula do the Chica number 12 Kikwa Ang Hara Pasi to in like Kipaka Wanda was on Bunny Tibula de Hana Gila Glamini He want to what's on the Kuamangi Bolida and Hara Chonga Pulling like they put so Rafre Chonge kwa, pole position nga chitwa 21 Ke tip club 79 wa Santong wana ladies ke kwa Chakai pola ke kwa kwa Pai pola nga kwa kutso ka tkao ke kwa Second half ay duwi chikle kwa Nga chitwa singa person ni kwa nga kwa bola kututru Au chala ke kwa antene matlangu number 5 Nga chula nga kwa kwa lasi sana tene Ke kwa antene basa nga kwa kwa rasu bola kwa ke Here I go. Free kick pull and like a coach. Catch up. Tango. Yellow cut. Kit. Chip glove. Ladies. Kanikuna. And kit. Put it to the drunchella. Kit. Yellow cut. Kit. Polycora blood. Rugacha. Central Langana. Chula. Kunga. Young Hora Chong. I bullet today. So Chingana. Stoke. Bullaguna. Number 22. Give one today. Danghua legutu rabalepe. Chinghan I wanna plug it one talking about a dangwara squake apple. Tangkunagiqua. Hinchong I pulagua. Dangwara Gutui, Matrofke Quantane, Banishingana, Kutia Bolo Passingma, Henny Kudakuanga Strong, Falsmonger, Santoana Kani, a fighting quantity club ladies got a seven guan. Yungwara Chop, a passing like Quetane, but a Tunuga Chin Clark Lebaha Romalepe, keep up what Masatoana, Kutita Hana Sasan and Hamba Six, in Chong Labolet, the Tango Clock, Nobola Dangutita Passia. Sana chingana, kutabula pasi na kwa nguna kwa, wantu kwa, yingwada chao ngai pula kwa, stadium kwa, sume chao spani chinga, kira kukla kwa, kansi nguna kwa, harianga nguta na Israel chingana, kutabula daga chengkwao, pula ngwada kwa che, kutabula pasi na leni kuna tene, hitri kwa ntrao enke kwa, ntari bata nguna kwa kia, Santos ladies kani, Pulatang wa kikwantene, angwara kaito, hikage kwantene batang ngukwa so pula kwa ge, trinoto, watka 43 amang wa geta fa, so pula tene klong, hengkali kwa kumasa pula tene klong, kipa wa kikwang, puro chingana, hikong wa kikwantene batang ngukwa chikwa sasana, kala chingana, hari ang langa tere batang ngukwa kwa ngabala dangwara, kutu ipula na wuhana che, Kwa ntere bata ngukwa mange pula Tene chila kikwa Kwea kanghwana Tene ngwagi kwa ntere bata ngukwa Kumkama kwe kanna Kumkama kwe kipa Kisasana tene Kipekli kama kwe pala nga Mange siya chila kuna Tere bata ngukwa kwa Makieta na kwa kwa Sista kwa nita chwa mgira chwa kumikawa Kuna itwite wana Itwite wana ikona kikwa ntene I'm a kid in a quack, sister. We need to turn.
1: All right, you're going to go to sister. I says, we're going to get this. Yeah, huh? We're going to go to the bridge. We're going to get a car. We're going to get in a car. We're going to get in a car. We're going to get in a car. We're going to get in a car. We're going to get in a car. We're going to ऐसे का बोला है कौन हम खाते हैं मॉडल का थ्री चरोस का कहाँ थ्री सैंडाउस जी गुनु कौन हम खाते हैं जी ऐसे का ते मॉडल का लगन सिस्टर के साथ मॉडल के तीसरे से क्या हम हम लोग की सैंडाउस लेडीज थी थ्री कौन हम का हम भी गुनु किप्लो लेडीज थी आपको रुका किसे जवाब दीजिए ना हम लोग लाइफ क्या लगे हैं स I'm going to go to the house. Go, because it's passing a border, as it is, it's passing a great ghost. Why can't I call out this border? Like I'm sick of having to ask a focus here. Sandhaus is Indian, do I try a Saturn? Aju go kasuka kasuka kara kwa bora kinja kibi na kha kha kha nga nga nsi ka shoka Aji dia ta kha gwa na kha bora ek Okay just we kha to bora kha ke mo na sa kya ta kha ji ya ya kha to na 5 week Sada us di gwa na bora de kha kha na I kara kli sa kara ta kha ti I can't get it. kasi sai na horo mako ha kain je ko da ti yeke yeke ha kiyare kiyare ko bora iya ko ko ko ki Isabella ak Ludwig si uro tamenya bora iya ko ko bora enta si ya kan ko ko uro din ko hawana ko ka na ko bora Grande erta ka ke bora a sa jawar mo kite ko re khade bek yang iya number 4 ka ro ha bora ke to na be din ko bora ko na mi ya ka te ko ke bora ha wana ji ka ka ko sa kwa kwa ta ka ti ko ya dan ni bora an sin kara ta an ka ku ite te mo ha ji ka ni ka ti ko ya dan ho ni bora chip lo ti sanda ka ka sa kara ta ka ti ka ti mo de ka ti ji ai ka ya de be ta ba na ka ti an kha sa kara ta ka ti Kamu kau siung iye. Mantu ya kereta sampai kau kau kuat dan kapiur kau kau kan kau si kapiur kau kat sana kau kau mesti ada kuat atas sana. Aku nak kolok ni saya kesian di kelas orang nak kolok si karaku ya. Aku karaku ya tiad ni saya boleh anda si sana kau kau mesti ada kuat tiad. Isi nak apa orang hanya kawan nak tarik nak jauh kakak suri ye. An kalau cik terak yang si nak kata orang yang iya kak ini kuar zaman keter kata tu angkat kritik. Keter kata angkat itu kalau kalau orang kuih iya kasihan dah cik nak kalau sekali keter kata. Tapi orang kan tu sekali cik kiri kuat je kalau kalau iya cik mak kalau cik tak sekali mulu kalau kan. Ska faith in sister ke sa se mete ke tese se hakka ke ko kwana fu melody sandals ladies ladies
0: ya bulatan hwa tene club kumiga tsika singin hwa de gakwa ke ti plof ladies kani kona sapina hwa de gakwa na tene mara shat mange akera to no lisa atri ke kwa antere batan de hakwa hwa na chinji pula tsuna batet mange hakri ke kwa chinji kaga cha kitao Quad out shall come quick keep puller keep putting it for from on my check right I would call tenny my kid in a quack keep gonna go to the table time get cook chin chin with it hakia ko antene Pali kele cho, klangu number 5 kwa kutri tene. Ska kwa anghwa, katane kele tene bata mge kwa kwa. Shopla iwa ge kwa, firi zero ge kwa. Chakia, first half, chachi ga second half. Ya antele daso, jatane kwa. Anghwa da pasi dewi chitla bula ge kwa antele klamene. Che bola na na ma pena na ma 12 don kwana chuwa bola yi kwasa kwe guna kwan tuge kwa hi waki kwa di prof ladies watane ma tla wucin gana ko che bola na kwana kai chora ke pe ka hugo ka tinko ka tre bata nge kwa kwa chika keep up ni kama kwe ge kwa ndre picture chuan tsaya da pula pula na tsai ku cho ke kani tre bata nge kwa kwa kwa kan ne bola na kwana a get out chela nge bola na kama kwe chi the calf said ke kwa Santo wana ladies kani mwara kacha taika tuido pasi glock ulu kuna tenne karaba tlame ene kwa wana bloki kwa kwa adem chupa kia pasa kuna kwa kwa blada mwara kutuwe pasi kwa kwa tade bata mungu kwa hiwa ke kwa ntade kwa lady kuna trao inke kwa mwara kacha pole katene hatere ama tente ya raki kwa kutuwa blada pasi likuda tade bata mungu kwa kwa kwa blada mwara kacha chika Piano chingana. Kecho cha pole leni kuna. Wantuge kwa. Anghwara kecho de mange. Konkawa kwe denim. Susana chingana. Watea pole de mange. Kona itirite wana. Ya masanto wana. Kabu yelo ladies watene. Pati pole mga kwe kucho. Kona yigede wana. Ma kede ne akwa kwe kwa antene. Anghwara kecho. Ekwa University of Joburg stadium ke kwa ntere batsang go kwa kwa sho pula ma santo wana tikpene ya ke da kai nga chitka suge pula ma ke da ngo kwa wa tu ke kwa ang hora de ntwa chin nga pula ke kwa ntwa nga pula ang hora ke cho ke pa kwa nga chile tlamene tene ke wana watsang ge kwa kwa tu pula ro pasi hani kula ke kwa ntene tswa nga pula ang hora go tu we chula ka nga kwa central len ke nga pula du go chia Santa Juana Watene, Sammy Chicana, Tiapolo Pasigla, Tanji, number 21, Chicana, Polycuna, Dark Colato, Yapole Quantene, Talking about Dunquana Clicho, Polapolan Lantre Cucho, Pasitu, Polycuna, Kipa Wakiwa, Santos Lantene, Plangua, Unquart, Kutui, Mapena, What Togiwa, Polochica, Tanguna, Kipak Ogugua, Puru, Number 1 Yqua. Hagale itla bola ke kutshiwa mo ka wa tshinwana tle bo fela tshinwana martrege kwa kwa te fet point ke kwa ntene shotin ji pole ga ke sub quarter ke tip club ladies kani kuna chelsea hamba 9 akira klawa kena cho klanko akira 3 Lepache, number 9. Hakawa Gekwa. Tarachi Gassin, Sunkai Manke, Wente. Number 88 Gekwa. Kyoto Kawatene. Isapel, Hekse. Wente. Hekawa Gekwa Antene. Chaka Nui Kekwa Kwa Gekwa. Twentach Minchaku. Pala ka unga vitane ka unfa ki kwa. Shortena for no talk ki kwa. Holo di Santos ladies. Chwa firi ki kwa. Tip club ladies tena. No talk ki kwa.
1: Jebe kong jebe kwe te mongare kwa rakati te. Kam ka horo ki Santos. Kam ka karakwa. Ayas ka atan jebe kong jebe kwe te. Ando sim tuanda kakum tuanda kasais minute. Eya kwa ya ha. Gora shikari usuka si sa. Nga I hekles ka ha. Tanda se tsimo ko rutla ka se jao de keng ke kara kha khomka gore ye khomka ra kha bora ta ba se ata tswang na gore ni di se kha bora ando se no deep club se di ka ka ko fear sundown se di no no kwa na mha deep club ko di University of Joburg stadium ko bora ando se ni se na te suito ka ikeng mo khata ke se na bora ski deep club futhi ntse kinta khati bora he khata ntse khati ya ka ka taba khano khati khati go se ntse ya ka sa kya wa khati ke kwe kya ka we we tweta bona ntse khati ke khuita se go bora he khati go ke ka ka taba khano khati sin khamo ne khuita ha bana se kya kya tat acha go be go tsa hiwe ta ti taba khano khati hi sa kya wa ta tina go ntse khati ka ka ra khara se ra ntse khati ke kuri kuri ya se bora he khuita se go tat ji nguri oro khata khati ya kau sana khati khan kara khaba wa de bora kana kha bora to ta han kai jang na khati na makha khati ya se khati ji garam sanda us ji kai ja kon khasa kya ra ta kai ha khati kan ka ka sa kya ra ta kai ji ke ka khati bora kan chur chur na kai ja kon ka na mai ya ta kai khati ye khara ko sukka ka anzar jao ka ta kai ko na ha Siro kwa khomka gore deute kara ekli sakara ta kara kyare kyare na khata bakhan dite ya khata jaye da sunya ta kai tikbe ya gore kyare kyare na khata ki khwara kwa gore ta ban ko o ka nui bora si tre hazit ya ta kya ta kata hazit yin chi ko ti khata bora ko o ka nui ta se na khata bora ta ka kuite fei fo kana kwa boraski ke mo kana hanu 3 n 7 tak ka sai si ki bora 5 sundowns ti nunu anda sin deep club ji a da veti kana he kya kana da veti e te kana ko kan bora 5 ka si ka se kan ka ko iye kona itjonye nke go re khwara go khwe tlara na ta go go shushwe we khwara na go bore kana ha Ladies. Sandhouse is the Mohawk Bora and Clean Sajawat in the Hamper, Sir Quaka Mohambe, Hatimata, Hatishua, Kama, comes away, good and Natani, Kujako, Kiko, Kwanakon, Chikui, Tabeki. Keep close, Kotikan, Kos, as more of Chuchuka Senako Kashin, and in the Kos as a theater, yet Hatikan, Karakaba, Tiboraski, Guri Guri at the Hakar Hadik. Kana mo khabora sitre ha Sanda o tsinyu ke nje di kausa dangwa go ya te kana I karanje se ta tsiya ti Oe minute ya Anderson a ka kontle 15 ga kom 15 ga Anderson e ya go se ko Para ga da ka piro a ka ti kwa ka ya kare kare na ta wa han am khek na kwa ha ta kwa sa ma hanai ha ka ka sa kara bora ho isa kara hata kum kwa se ta kai kadi ye mod bora nge ho ta me klika te de ye ko sin kara bora kha kana ka bora tin han thambi si ka se ho bora thambi thadi ke kara ka bora ye tara na ha nge ye ka kore ye bora ta ko sa kya ta bora ka sik ko te sik ko bora ko man kara ko wa te Sandhouse ko se bora ana ikaran ke ti ka sai si za ho ya ta ka ka ti gwana mo ka bora ha ka jo ka Gana was sent out to the Borak. Zana Ikarakaka, Hata, Gana Borak, and whatever the Ikaraha, they won't play 15 size minutes and say, Yakaya, huh? Gana Haboraku and the Kara Hans, you came on the Gana Kaka, five sandals, no, no, keep close. Ndi kung kwa rada kati kati kwa rada kati kanga tati kwa nam kaya kina kwa rama kwa kaya kia daka tisi kwa ko si oro kada tawa kan suwa ata bora siya kwa ng kuya kwa tman sa diri tek sanda siwa siya tawa kan kum kosika kome kung kum kwa ng ata at kaya kan ng kwa rada anji ti bora hamba ti bora ti proof ti ti bora eh ha tama ng ata kung ha tama ng kana kana tasno and kwa ra khoetsa mengeta ta ang kritik ka ti kwi ra ta bona ka ka kore ata ga bora sikiri ya go ye ti ti ka ko se bora char char dan kala ga ti ko se ka siak ni ta ma ma na ka ba hor sanda us ga ti ana I kara ga ko ya ka ti kai kai ga ke bi ga ti ko ka kara ko ta ma te ko ga ta ti se ro ga ba ra na ko ka kai ta ka kore ya kana ya bora ya ko nam jama ka kam ka kam sai sai ka ho number 3 kan ka usa jawat ye ka chi kan chi ka tlof chu ka ha ki ya tevi na khata ban tara anda I re sanda us ko ja khasi ya wa ka ye ka kha ku I tbora ai ka ko te ta ka pyo ro ka ra khata chi ki tlof ko chi ta ka ku ti ana mo ki kiri kiri sina na ye se number 7 Number 16 and the snare tool can I use it? Better can I have Daviti? Ake a rabbit, please, in a way, a hand, who's got come this inside. Sandals could see Bora, Sandals is Anna E. Currently, the Gawati Bora, there, Hakesika. Ah, sai sik ha jukhu je jau kara takaya te takaya ha re tak wana ngate mo ani sanda us ana I kara kiya da kaya ha haji di haji na ku ya ku ang gim sari kam ku ya sa kam ka di ye haji asa ka sa kam de re ai ben re kara ku ta kaya ha re tak haji ni te an ka ka sa kara haru tak na ku sanda us awa se hote kai ke ya kha ku te te ne tara na ku ba ke wara hota wo ko sik tre wa si ang wo ko ita ba han de ha ku tu wa ti ya ka ka ti Hedi tui reka ka sa tjar na ka ka ti mutu tui reka ba khani go tshoka no khati ma te di ka ka go. Tsanda o skoti se kha te khati ka sa ana i ka ra tsha ba sa. Tsanda o skona tsana ka ra tsi ya temboro mo ka mkhwa sa na mya ta mtsho mo tsha koma te ba khani mtsho bona to sa ana o tsha mo kha te ta khwara ba wa tsha se ta to kha ta e. Ne Hollywood bet. I see you got to say, I want to go to the house.
0: Ya man ke kim tang hwada tane ko on tiyu ge kwa tere batsa nga kwa chitga 5 noto he kwa tane atsika sama santo ana ladies kuna ka 5 each other kwa tick club ladies siro ge kwa batsan ka bole ge kwa kwa kwa ang hwara ge chitga tsang kuna ge kwa tane tsak nga bola dan pasi tinga kipo ge kwa ntile tlamene chinwa na wana bola ge kwa timchwa ge pasi tang hwara ge tibi bola pasi nga leni kuna tane Echol nay bulletin Santos ladies got to sing Hollywood pet super league my kid na kwakwa keep gani kuna treba tsang ngura in kwa inhora kwe goes gani kuna treba tsang ngura bulletin hora kwe chika tsang kuna keep ga tsaka sing keep hora tene kyang kula kwa pur ke kwa treba tsang ngura mangan ma kid na echinje keep ke kwa so number 7 kid kwa ga tenko ke kwa midfield mangge kwa tsau ke kwa tene anga tsela kucho Hikani ke kwa antere bacha ngga kwa mangke Hiwa ke kwa Angwa de tena si mani cha Hake dao tele pula tene Kwa antere bacha ngga kwa pula kwa chira Vila chingana Pasi tui chingka ya pula kwa antene Chia chingana Akala cha pula kwa antene ka tenko Kali kuna pula duro kwa chira Sentro leng kani kuna Angwa dao pasi ngga I pula tene bacha ngga kwa mangke pula Angwa Kuchika koli kuna atika sa Kunaga and pull a dung water turning club away. Cloth now turning. Position eternal agiqua. Eternal agiqua and then a dung water coming up like a qua. Clay chalk like you've been unto it and you got ten cow. Do your passy doing like Gigiqua, Mangay Bulan Caliguna. Oh, come up quick, that's cussing. Cloth ladies cunning on a pull up a little great and I would do the hand. What about you got? Tikrof na itering wa wa kicho kala pole kiki kwa pole ngwa ai masanto wana ladies kani tane kwa kuna bro don kwa kicho pole kai kwa pole kwa ngwa tumwa fa hang hwara kwa teo mini te kwa ach mini chanko pole kwa ngi kwa wan tu kwa pole andang hwara kwa chika san hosi ai ngwa tane Santos ladies not tene. Kuti ipole no pasit na kango na tiklof nga. Kango na kuchit na tene. Lady kuna pola dulu kachia. Yang hwara tene chok nga ipole tere bachang ngro mangi bole itkwa kanga. Ang hwara kai choka. Ang hwara kai choka. Kwa tit yaman ni chwa pasia. Ang hwara pasit tui chitla leni kuna tene. Ang hwara pasit tui chitla. palelani kuna tchewan gi kwa tandi chingana ango tewe bas chikla pole kole kuna swakunga ya pole kwa ntere matsang ngwa tewe pole da hanna chilani kula te wente bai te ed kwa ntere ji ngwa ke get it kwa asun pole ma get na kwa kwa kwa ntere chikasun wente kwa tu ru chala te chikai pole ke kwa kwa angwara pas tuichi lei kula te ne chikasusa kani kuna tenin kwata tene au chale pole te batam ngulgo mangi pole te ngwara akai chon tsika chipe chinche tene amba tetin six a clear shana a clear kwa ta kwena a kwa tene I'm turning to agree. Mukwara Akawa. Rabale Akawa Terbata Munga Kwakwa. But telling you, Wamanga Chinji Kagadri. Quad tenaki outside pole quant and was sudden gokwa. Squakin lay bullet and water. Out till a couple quitter was sudden woman bullet and water. Hungwa cheer. Tankunatene. Get my son to one a tingler. Pussy to each gla. Liga quantene. To the clamene. One two quanted was sudden gokwa and bullet and water. Pussy to me. 5-0 kakwa. So 5 minute alcohol. Pull a count, take a quam. Faith in the tackle. Second alpha, two that's a good law. What a clock, Cleo. What a clock, Cleo. Two, you pull it over, Pasitna. Don't want to call you up, but King, I tell you what's on the hook. She's going to pull him out, I can't, and I crack her. Chuck, Tia bola pasi kwa mpali kuna gine. Kaya bola. Jala bola tiri wata ngurwa mange. Tukwa tutu kata la wenji kane. Tiki kwa lene. Mwa tiri kuto. Tuh, kau antara macam kuasa tu sih. Ladies kau terasa. Ibu nak kursi tu. Icha nana. Aku hati aku nak sih sih tadi yang kau tengok ada ni. Langhua ada cik lagi. Kita tiga. 4 minit aku. 3 minit aku kagwa. Tahu ini kau antara macam kuasa pelat langhua ada sih. Buat kami ni mangke. Pula mata kita nak kuat kuat. Kuang terlibat sang kumangge bola dan kuar buat si King terlibat sang kumangge bola. Cepat cakap.

107 tagononiega FM xa maxesha katemono teke 44 xama kwetawo 6:08 esekwetawo ngiye rhwanete Reinhard Kulabeka punda xa ndicebonisatye isundance ecawedonto yexwete ham nete arharhwa etemosundance ada came ngebinarhwano xhamaxwence came xakwe xhamaxwe mandance eteticiyaxwe nomandance teke temono xhaxwe jawuncihe am Rakono jau via ke kores na komanda sikine te usure jita matia kwe tau kores na kloha manda ziki te anka klok anja sinisa he te usin zangi e wadata. Niki etam jika te mu ngkluwe te kante unisa ngam na ngkluwe te jau kakun ngo te nyo kwe tau mu ta te o manda zikamate jite u via ke zikamate entate avasireta kwene avasita mita kwe te mu an unyo karakte unisa cheka When I take it, come to get them, Quinsiki, Jinsikate. When I take to come to come to Kun Zau or Zikitaman, Zausikiti, Akure, Akokure, Zarohai, Kuno Avasi Aglawaven, Timiagove, and the singing glavet at Tamano de Muha, Avasi Tame, where the Muad, and all your character on is at 20, Chaka Kruziki de Huagun, when it's Avasi at the Kihusikino. Ta agwe. Chau makita aguya kwe tau kunka agure tani chau saa o tuji tama changwa mago haa maa tamjika cha jau maa tamjika cha saa kuna kunu kukuje acha jaranu cha kutamjika ankwena am aka kwa haa ati umanda se oro kata ngujiti uo yentuye dri huji am enu denstaka eso eka weti mua tentin ireke tiki hambe hiyo ya ati uti kau venu akamjika disi ya kwe kau abasi kwe temu kantawuni satuwe nukonu kwe kikubu ayaka kwa ha kwenye so katama atesi kante mutu abasi tatim kwa na etewu kwenye jikuwa kwa ika kwa kwe nga abasi ya kwa temu akwana jika na kwenye jina kontana kia katarita Sure so klasen so katama cha awasi tebe chanta sure kwa taha sure kungu kuta cha kungu aten cha tuen pende uogu vem. Cha muto awasi tati cha usure so klasen em. Kwa na ete mu cha usure so klasen engie acha awasi eten cha ago u di viskende tuche. U ngoro di afrikanji tuche nga kaziki di bedrives ya. Te mu nganu cha agwe. Chao klasen kejitama ejiki cha kwako kano cha mii. Manda iso ekawe ngandi huwe ti klasen nago. Denistaka iso ekawe ngandi huwe ti klasen nago. Nguna avya kwe ti ngandi huwe klasen nago. Cha avasi ya te cha usure eji korona subuna cha ke kungusa. Cha avasi ya te nkwenye kanteunisa kienye. Kwa kwa najika te mwote ngye ukwe te hitiyo te klasen te avasi ta kwenye. Ate ujauji te avasi ya kono te jau cha avasi ya kwa tantan kienye. Cha agwe cha ujauji kindewe cha hii. Ndewe cha hivi tanu maata mjika cha saa, maata mjika cha kwere unse na jaureta. Akwana jika temuade avasita mewe kwa ohio karakta unisa kia inho. Akwana jika hitiyo te jara te ngye ukwete nko ee. Avasita kite kwa kwa na chan ere kwa tamjika cha avasi kan kaunisa avasi kwa chan ere kwa tamjika cha ki khasuo kia inhe si kama kwa na khasuo kia inhe cha kama kwa tamjika cha ki e tamjika hiyo kukuku jitemu a o avasi kwa cha ki yaanu wenwe cha ki cha ki kia inwe cha ki e tamjika kwa na u avasi kwa itare nukwe na u chaka kwa na itinire nukwe so hinka kwa kwa na jika te hitio jara Dao si kwenye ta te kia te si te haa kam jika te jinsi ka te ta te jinsi ka te ten kan ohio karam sa unisa kenye te kama kwe te u tia ko jite hiya te jiki te u kasen o nga jike te u jau o nga jiki ta. Kie kam jika te anakwai te u sonda jika ko jitu jive tamachanji ata atwen haa.

Ona return 7 uheta khona niega FM. Chama cha skate monete ke 44 chama go takwe yena 20 minute jite ja o kara go hana Michael Jackson. Te tite tsiya mathe mtshandane te a kara monster ne an o yo kara tsone sa ke ite mono sonda tse tsamso xhatsi khwiri o khwetsite xe ukade de ana gote a kade. O ya go nne ne te ke sa e o sinza ngiye go sa kone a tsu tsa metemo a nqara na go etao a xa go etao xhama teno de ana go amanda tse te ku tswa sata ne tike e ya tenxe a ntse sino te ya mtswasa a ntse khwiri o vieke he meita te tia te mqwema kone nxe xa nxe xa jitesi o te ne te yinim a go ye go etao ku tswa sa ne temo yini ya qide mqwema ngiye ukhede ngqwe akona jike tidwete te ngiye ugqaye kujike te xa ncewunisa kiya ngqaye kuje xa kuchota kwe kona te ngiye ukhede uwenceso oxote te ngiye ukhede uwenceso oxagate akona jike te xa kusike te munqo mtati te okay kwinya hasade te yo sikaga siyokwetha xa kuchota kone ka ikweta meta go ete motsan o hiyo karam tseone sa keri temuto e jaro qare kweta kwa te o ka ikwe e se kweta o hasa kwete xa e kuchata dim ne temunxe nyama de kurio vieke te xa e kuchwa go he me me nxe ete si o tene timi ya kwa ga yini nge o kwete mgoe ma te se kweta o kuchwa sa ne ti duwate 16 jini tso ene a tso ete ana kwa hi Hector Peterson ne a nxe si ka ama cha hi nge o kwene a hi kana twenji a mu tango kwen si ke ne ti duwate te nge o kwete nxe tinte te te kai te zaro kai na kweta o te mu nxe tsekadzi a te kai kuchwa ta akure jika kun kwena kana udumye jika kwa nji ate kaya kukwata. Na aji ti duwate ti kego yuni mdiya hate anteone sa kaya kukwa mje wota gweni tiki eka mjika jarata goha. Kungye ukwena tama platform ten king ana kwe taunti nangu dangwe ngom na rado soka ya anu te kasen ha anaki ana ukhe jika natakwe eda mua koreta. Kwa na ngu kwenye tamiho ete mua anteone sa kwaku te mua kukuma a kukeji na itete o kukuji tama kwaku akwana jika timu wate kwa khayo jika temu wakowe akwana jika titama eno tukho je klase ntati kuna okam akwana itiki ekam jika jara akwa ekam angom daracha o rado eam veno kai kuja wate nkwena ndem rado sikine rado e chao kasi cha darana kweno chao kati burie cha kha na aburie ate gwe no burie ate yaka rado soka aji temu wate rado soto wen anijine te rado e tewni sa jaoka dik e sinja tsobo he a go tshwara go ita o tla e go tshwata ne a je ga je ga je ti duete khama te ngwe mki te tsone sa te go tu kara sa ro go ita o tla go te twa go ita o tla e kwa no te muwa ja o ntse e sinja go e a kwa na tshika hinti o te mu te aba site o ja o je te aba site o swireji a ne ti ke tsa mtsika mi ya go khwati mi ya go a e jikita ma te mu aba si go ding ga kwa na tsutsa mtsika ti mi ya go tsana ke e ga tsuna sa tsone jawe a wo bere ga nxe gone ke e bore je tsa wo di tsa si wo go tsa mjike tsa ana gwa he tsa o a e kwe so ka tama tsa a ba se qono tsuno manda nxe tsa mi ya go a di o sa nxe di tsi tsa nthi ya go a he ya di go yo manda nxe ya di gwe ti di ya ga ti sa sa di kya di tsi tsa ntswere di na bi ke ke tsun ti tsa ro ti a e ja o je manda nxe di sa tsun kha ja wa go be kwene manda nxe nta sa den sta han e na khami a angu o jinde ti tsa ku sa ti tswa ka sa nguso o we nguso o we tswa ka e bun sta han e kha kam lo ne re da han e tsun tse u tswa a ku e go tiko e yika me kwa tsa e kwa tiko e kwa nde a ku e go tiko a go tsi tswa ka tse he tsuno a ta te u tse di te kwa ku ka tsa u tse di tsa kwa ku ka te ntsan o yo ka re tse o ne sa ke tsa ka mo go tsutsa mtsi ka nje tsa kuru o ke nwe kwa ntse a tsa go je tsa rotete tama tsa tsuno nngwe mo tsiye tsa rote a ke a nje ti a kona tsika te mu ku e te twen ka ku e te ke ka tsa a ba se go ata no ku e tsa ntse o ne sa twen go tsa o yo ka re tse o ne sa ke ho a jite o tsa o ike tsimo.

0: dekwe chunkwen kwana wete tinve de tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tengu kolena ve tengu kanu heta ma wote koro e hedino na kan te tek ayo na te sat mu so tek am kwa am we kisa na kwa ha es abia
1: se
0: kede kai kai na te ku mu so sa ku
1: ex ka

Ekska FM 107 o ta gono 9 FM ke ke foi foi tloma go tao 740 minute ji te ja o kara gwa 13 ga minute ji te ke e ya gwa 6 ire ka disa ne te twa go ta go e tla e kuzi tsa o hi o kara tse o ne sa ke eng kwe a e go tshwara e te ka ya ke te ke tsa mji ka te o sonda e tse a ja o ka twen kara ne te ja o ka te qinyo go ta o mo vye ke se tlhama go nta e kara te a ba sireta go ne vye ke te ke tsa o e kha go mja o tse tse a a ono vyeke ntseji tete mu vyeke sinyamate eke chakwe sure ntseji klasen kakweji akwana inci ntseji te mu te wote jite muto ava sita ti chankrini cha mu ndi weti hiya gure anse sika na uhi kwa atiki tinre kwa na iteke eka mjika jinsi kitea cha ava siya kwa da kwa na jika cha a cha ntseji ndacha kuruna kwe tau kia karetao.

xka fm mona reten shebe o he ta khono niega fm te o 20 atete ya kweta o amaqhade camece xka temono 5 o ama kweta o 65 minute jingiye kwa 4 minute e ya kwa u inxexa ikwenya umshana radio sino khiriya qon 12 ire ama di kwa khati Reinhard Kulabi kapunda ne tikha kwencam kujito xa u garage to cece kujiti cance unisa ke ntsam je kae go tshwarana go di kwana a te gerita din ne ka ise ke toti ke a o gate bem ke ise ntsa qhama di tsamme a twa ke a inkara ra do sentene o ruti ja o tsene swire tsete qhama de hitio te yo sika aba siti wa ne soka timi ya go tlo sina ga e ya go te tsuntse a ta ke a inkara jamata.

sizi monitor gidin om te thank you sir monitor gidin mo digi mutkana sizi ke konke radio xkfm na magita joy sisi itin legal kuma ke wala nki chongam ke ya sika makle tetikim te gen ngay kwa kim te program ka gya gastram te wala kang im te gya ka sika makato ki kwa im te gya kawe te kwa im te tuta ki wana kang gya wakalu kile ngam te tini gita ngay kwe te gita sa akuli tigo nima mta ngam gita kama wakim te gen kwa ya kwa da program ki gansi ni ki yi koma si ki wala sen ki chong tam te gyan ki program ta fidika nga wala sen gita wa uchile lo kani wana kwa khalofu mta gita ati nga vani tiki higge kwa munga tiki kanka ki kawa tivindilo kwa ato ya sako munga ki gilega ki uwa kwa munga tiki kati natusa ki tokma gilega wako ikatini ki ya wa mta gya sen ki gilega tini niki kawa kwa hindi upan nga yi geng tuma ngeng longsa vizilika o talamungo skolang kwa lakang dawa geng hii kawisi gige ya uwa gilega gani guna ngana kwa ka bibli ng kika vilisiko pan nga dawa geng longsa ngay kwa kagi ya ukama wa kwa mtetang geng kwa ya kang utlam ta program ki gangsi niki kumasi tigia siga matlawala si a duke kawsiam alene nyalas wakim tegin kwa ya chukum ngam ta program na mazikum ta kwa una kang gya wakalo kileng hum nta gita ngakwe ta gita sa kunagate ma nta gita chukum ngam ta program ki duklam ngang a duke kawsi wakum ta tangge kwa ya kango item ta gyesan kim tiga tuda ngawa nta program ta gita atonuma ngi wala singi chuang nta kang kwa ta ngawa Jafitagi koda ngam. Mjagi da kran koda kran kahi. Akali umja program. Kituang unerko kanga uwa. Kangia uwa. Mjagi asin ki kangia wa brigila kadi. Wakoe. Jatini gen kwa. Ya. Ngawa mja program kitu. Ati uki. Kawishin. Lekko undertin siya wa kanga niya. Ya mjagi asin kama kanga. Mjagi kran koda. Ngawa. Jafitagi koda.

Pula chumbuang manjoy, ye hegen ging amu, guha chumbuang, tawalang, mkanda oma kenga gui, nchombing aya kangui, ung an e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Nchombing a kangui wala mawana gwe Jeremia, wofstek yen, van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali. Tap chapur bier seteka mkutanga Jeremia wofstek yen van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Ta chimba ang tangui atanga kwe di woorde van di Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekome, geken dit, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ach, Here, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatu. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat samku anna wa teksie ya wa tin. Kwanda kaitlinga kwe kaya makwaan kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehepanding nawa yang am khubu ya e hm duwing kwa e
namkho ya ceng namkawa ya ce ndubing go ya ceng yakukwa kweka chike yakukwa kwa mizoko si wisi si ngayite ketinga kwe njiambi ya kankuiwa chike hewa mpaya belangarak njiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kweka profetu njiambi kwa hangula aga kenga kwe mita hangula chitwaiwa ichili para mapuisa yiga ka profetu tuwa tak uiga un njiambi kankui a chungchi kwa wisis Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kankwigwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu ngam kubu, kaya chuke waka chitrao. Kaya ka mwisi se, ngayite ka tinga kwe, mwa chitrao. Taka mwa chitrao mtrodaki, mtrodi nga kankwige wa, neyaman miwa ndawa atama kwa tusha, njambi, njambi kukwe wa. Me wa danga da ma to ti sa mo mu ye wan ga ke to ti sam ku an jam mi so ga chu ganda ga hang ta ga ka mu is se ngi de ga ding ga gui ka wa fer sku nen ai of ka wa ha ka ngui ga im ge yam ku mu ku ngi ka ngui ka ka ngu nga an e ga gui mi to ti sa ka ngui ga ga ndo gui a ka ka na ga chu ga ma ti sa wa mi ai gui da wa ma ti sa wa mi ai gui chi ka ka hingi dira chik kwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wanda wadama kwa tisha kwa ya takura kwa mwadiwi ya uwa ha jelemiya jelemiya ke kong ajifarishko na nganduwa yewa ya wanda wa ta ya kwa tisha ta ya kwa tisha kong mumu mi wanda wadama kwa tisha kong kwe kaya chukanda kang kia jelemiya ya kong kwe ka ehe kengia ya takura kari nina kia nduwa Njiyan bi kwa ge singa ya kwe ya forsko na nga singwisi si ya nga ya ke tla inga kwe mi wandawa ta mi nga kang ta mi kwa tusha hachi kwa kwe uwa momo mi uwa kwa ehe kwa tuturo ki kang. Tata pe tegen chike yelemiya ke kwa kwe yelemiya nga ke kwa kwe ha ma uda kwe kwa si mi momo ma wandawa ma uda chi kwa si mi ta kwa tinga kwe nguma kule te ya ke wanaka ta maraka ma sam bimbira bimbira kaza kwa tinga kwe yelemiya kanga ya kiandawa, ya ke peru bier, ya ke ngalisa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula kumia chuka ange njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya, kaya chuka kanga njiambi ke chumaya. Yika wako achichima wako, mika profeto, profeto wa chitwai eki, kaka kama waka yu waka jinga yu wa chitwai ki ambulu langa. Kaka waka yu waka jinga yu wa pastoralism. Yia tusha njiambi kamkwe kwe ambulu la uwa chitwai. Takula, Muku ambulila, ambulila nga kaya kakawa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chika ke ambulila chua chitroa kwa chitroa chuu kwa chuu. Ya kaya tusa muku ambulila ya kankui mpara chitroa saa chika he yakin. Kwa kaya kakang mawana pastuwa sin iya tusa muku ambulila nga chuu. Mawana ngelega sinya wana pastuwa kwa ngelega nga. Ya kwa kaya chuka naka hang simbu ya kia nduwa. Kaka mkai kwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastor, pa sa dominisi. Iye chindua, iye wachitwa ye kawa profeta iye ya ambulula. Takora mku ambulula, zilemiya, mku singa kenga wa ya tuwa tusha, njambi mku kikaya nha. Njambi mku kikaya nha. Kikaya nha deka dinga kwa mi, nga wachika nda hiya nga nga nga wa mi, miya tusha uwa chini. Kwa mi kengkui kan kang mungu ngkeng. Para upangga mi chikuama. Upangga chikuama ke mi hakwa. Tua chikuama ke amwening a uapangga. Tua chikuama ke mi hakwa nga upangga. Lepas aji cita ya kang kadang dawa. Kawasi spiritu jambi kengkui kan daga ke kakin dawa ya. Ya mwening ngurek. Ya mwening ngtosike ya kengkeng. Mia tusa longgesa upastuar. Mia tisa longe sa uke ya chuka ehe macha kwa sa ngaba mikikia. Mu masing, ngwe ka chika ang jambi kwa yelemiye kwe masing tango ke kulangang ha chik tuwa kain kale ngu. Mi chik tuwa ang na u. Ma tuwin chik tuwa yi ng. Wari mga yi chung duwi e. Ni ching yi chi sa mi. Kawa masing kaya kwe platform te niyang kaya chuan ng. Masing ta
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Hier op pastoorsen. Dagora, kyet jy wanneer gaan maak toe dat jy dan gou hier te pesakwe. Dan maak jy dan gou hier twee asa. Hier asa dan gou gaan. Wan jambi akwa. Mi twa gou amoa khong, mi twa gou amoa amoa kwe. Dan jambi so lang ga he ang ke kaman jambi. Jambi ati sa kwa. Jambi ati sa mugu kwa agwe amunya ti aitwang. Kakoga kuma munya ti aitwang ya chukanda kang jambi ati kwa ta gatinga gwe twa u. Twa u ngam khubu. La wisi siyang he kawa chik twa ngay kaling. Da ak ngkang. Kawa kwa kulat nga tisa. Dan jambi ati sa mugu ta. Kaya chukanda kang apua pastor. Mugu nulugan nga. Yele gemeenskap of gal yele gemeente ayin ichwang muku ambulilai kaya chikanda kang muku kwasa yenaha ya nghe problema ya he ya kwa tuisa problema ya amat nagwa wa problema ya he wa ya kwa tu uanjami awambunga awamkwa mbunga ta kwa tu choka uanjami ya ngani mamu akumsing kukwaka alega te kaya chikanda kang ka profeta sinkwen kawga chuka ambulila uwa chikwa mugu kwa yiye kwa inga kwe ikwa ngwikunda ko ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chikanda kang chikwa kwe komisela mugu ambulila kaya chikanda kang vana wa isaleli mugu nda kusha mugu dubi kati yanjambi kawa masikawi totolo ya satan kwe kangwa ka uwa kawa mangu vana wa isaleli ya tupasi ya hamu mo gemeenskap om gemeente aitjong kaya ga mo Israel je yanghe ga hakqogam qogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ha nchambi ya kangui ku ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga ngang agang a uwana khwa ka hi twa kifwa a uwana tkwa kwe amba ya he kinga a kwe kakoga. Momu kanda kukwa manga acho of ka ankwa kao. Ka ankwa kao ang hiin kinga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika ang he ngongi kwa kwe kinga kwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ang nekunda ng. Dunjo kutu ing he mjima kwa ngunjo. Kukuma ka asha ka ngisin kwa ngisin akta jinge yege kwa yege ko. Kawa ya asha ka ya ambuli lagu kata akta jinga ko. Oh jika ndo matwa nagu nagin kwa ngunjo. Akta gisa ka mumu akta jage chu. Lagora kaya chuka ka riparapara song. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Kwenji ambi ayak tanggu yu. Awa panding nga wawa barret. Muku kamji ambi. Versikul 10. Ma lanya akwe kwingang. Para tinte kreng nga mi owa tinte mwisa se kreya tarangwe. Mugu sin kenga kwa mtuhin dawa. Mugu tkwan ayin kale ngun. Nsin mchi problem. Mangi ya hachi tkwa ayin kale ngun. Wuhutu titi ate. Wutile lo titi ate ma yang hutu amu. Dechi wundilo titi ate ma mtane ne kanikwa wundila paranjian bisha amu. Mati sakwa ake kwa te kete ako ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Ta a u ngam tram ka wisi sike waka chi trao. U ko kai wako kai wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita kete nga kwe. Mwisi se chua ha tuya de zin tsiewa. Tuya de zin tsiewa wako nje. Aya chua nkwa si mchua tuya de viek. Viek aam chibaliwa. Agora kamu chue viega umchivaliwa ke chuka kama lanya iwisise umushinga ege ngakheka ngeke kama mugo tube desen ses mchima ke kama mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatube desen ses atega nge mugo kama tube desen nsiwa muwisise akwinunga nsinga ha january ya atwan kwem twasing mumarechtig war Mang hija kajenga kwe. Tube desin sesh mtutulu takin kawanjiyo mbi kajaka.
die wie my nuus ek dink oor 2006 maar dit het ek simi shokoshim 2006 maar dit het ek sim mi mwening aan my ching dat gou maar tot dit ek singa wola ya me padinga wa ka khoya tjuga heken gie kwa kana ka ma padinga man am khubu nga tjuga nda ka ma utuwa ke tjuga nda ma utuwa problema i wanji simi shokoshim simi shokoshim ai maleng ma utuwa problema wanji simi do ai maleng ke tjuga ka njem bia kwa Nyom jambi twa kwa pastule singinesi the pastule singwa a ayachu a he wa hatin aga kro chau shango angwa pasture ye wa tinngwa anga tusha mukutala ndobe kwika tsoga he ndobe ya panga mukushinga qhika ku a dinga iqhinqa ba mingcha pandinga ba mcha shakwe njaba ninga mcha nulumga ngishingule de mamcha chukham Kalimui kawa kwande wa kadinga kwende wa mangheja kadinga kwe problema. Kawasya kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya achia, ya awa ucho wata maria, mihin ya achia. Wuma ya changu nko mihin. Taka ya chuka ang, kama tuwa tu. Kawa kaw, ako kwe nami kwe problema. Kaw jianga mcha padina wa, mcha utuwa problema yang kiwa, kaw kwe yang kakia. Hinga kaka ang, mcha padina wa mcha saa kwe, hing, kaya kwe, An uncle, Nyakuin Hashing, Navamcha Shokushin, ye hit to Mamcha. Kayachugan, Ungang, Mizogashin, Manga, Hakwang, Mugu, I go Kangugang, Mugu, O Mugushila, I go Kangugang, Kayagaway, Njambiang, he will always say Yagoga Yunga, you go toast 16 or 17 young at one. He again Yunga at the again. Mkawai, gue ka chika ang eva na wesa li ke kawa. Ike kawa ke kawchia platform ten. Njambi ang, ya kwen yunga e. Ka kawise sika ike kawunga ike sing. Ike hige tu mkamatwe tisen chie we. Tamara, ipwa ke kam. Ike achoka ang, ah, heko mi mcha tuturu sim cheng e. Afrikaans kwa uja letra ang kia a oner suki. Mkwa nga ewa mi wandawa. Makwa tu shak kangui, makwa tu shak kangui, kui kangui no njambi ngai kangui. Takaya juga ang, ah njambi angu ka kando wanda banga, njambi ang agu ha ka ge wacik kanga, para ag kangui sonar aku aku, sonar mku ambuli la cik tua, kui njambi ngai kangui. Wakaya juga he mangi om ku kuai, ta bu ambuli la I kui kangui gang, ta mingkan duri mikula. Sekawa kwa ke shampa samte. A, tambula kongi gang, hiyo yang nabaga, kwe tuwe tizan chiewa yang achwa ni. A te kawa nchihambi ye janga, mcha uwa na kwe yang toa ka mcha u, kaya ka mcha singa kwe kakukwa mcha toa u singa kwe. Kaya choka ndo tuwa chiki huwa chichiri. Sekawa ke sha, nchihambi kaya kongi, nchihambi kringa wa, nchihambi veski sa, nchihambi kanga a, kuma mcha uwa na kwe ya, Yesu Kristu aku wa chigehe makunai kwe kunungang. Njambi veskisa ingi nyungai atika mai mwusese uwa wanagoya. Amen. Bakwa chile mchibu ya ine kundako uinda mutusa mkutisa hanchambi njambi kankamuwe mkungungang mwundila. Yesu Kristu atingukia presenti kwen jugo kunungang. Njambi chikwa kri achunga kugwe kwinga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea chincha inga cha. Mugu kaya kwinga gom chinga. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Magwe Yesu Kristu chinga ipulanju kwe present. Yesu Kristu chimbu yangwe kwinga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuko presenting a yuko kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwan yi shoko sing, kaya chuka ipanti nawa yi o. Yesu Kristu angeng a yuko nge waka longesha. Angeng a yuko nge waka ma yi longesha ang a yi shoko sing. Kaya chuka ang kaya ka ang. Yi kom kung ang a ha yi kikriya. Mago Yesu Kristu a yuko kang. A yuko kang. Mago ngung kang a yi. Kangi ageng a yuko nga kama ang he. Eska angke kunya yang e. Ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ayi. Yitane ni ngkang e gang. Mabundi li lambunga
bunga chai ehengia kwang of kerka wisisia ingia platform tenang achwang yamangia kwengani yamangia khun ingani matwa hangula de makedenga kwenchambi a yuwisisia a hangileka makwenchambi a yuwisisikukang yi ambulela nchambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa. Mwomu ahangwan jumba. Mwakwa njambi wise siye wa kha menskap layers. Wise siye a yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge ya a hachi kwa. Yik a ngwe ka chiki ange ake hangula kwa hi. Ngwe ka chiki ange chik kwa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nisa ayi chitwa ayi problema. Yena ka chitwa echi ya goya problema. Pari nga waya kwasa ya. Kama ndobe ayi problema. Njambi ma ngeza kaja nga kwenju ndobe chwa kanga. Skola kanya nge. Magwe njambi. Ongju ndobe. Nka ke waka kalongesha. Nini kuhi unkanka. Kuma ngui wa ministeri sing. Ngui wa presidente sing. Magwe Yesu Kristo kaya chuka anjwa tisha. Magwa chiji ndi anju. Kwe kuingang. Kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Kei wa kawishin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng. Jwa tisa. Mugu ai. Kwe ha. Miyasu. Aya ya diri. Ta. Ikwa ng. Iye hiya sa. Tan juwa. Juwa tane na kong kong. Ai kwe miyasu sing. Ta. Tutul kong. Sa. Anju kong kong kui. Hola, jangan cuma suka ya.

15 minute ya kan kampanye ta tini ke si kama cam cam program yang ke ya wa utle lo ke wala sen ke chan no dam te ge sem te tro tro ke kan go ke krisi dam te gi dan modi kinga prikala kan ge ya wa te bin kuna ki don ke ya te ge ki sa cam program ke yi chan no dam te ge sen ke katine te ge klim cam program o katine te ge kli de we ki kwa age kwa panga kwa ginga waka ke tokum o ginga waka kwe tika gya tu panga gamgavi kwa ma kwa ginga waki tokum o kwa kwe ntang ama nge panga wa mta prik ki gamte gen kwe ntang ama nge panga wa mta prik ki kam te gen ho ki kan ngam cha program ki chan am te gi te sa

Firo monito ngagire ngodi kunga siwa ke konkera do exke fam tim te ki asen kwa mereka gire ngna program ngi don kwa kala tom te ki siwiri ati te ki akhir tim te ki hanke ka program iya khoni ki intini ki gastram te ki ola iya te ki asika matre tim te ki hanke ka program ki a klik ma ko ati bi kuni guna ki ka ngodi bi ki fele akhir tim ne ki te ki yi Khashona tika kita akali o nam te gya sin ke fela khida ngana kwa tika gya yunga kwa da tika gya tusha khu kwa da wa kama malili ma wa po ma wa kakama ya gita wa ya tusha ngana im chuma gita ngana jala da wa ngana im chuma gita ngana da wa kwa ika gi ya wa tika jala si kalu kili kwa da wa gya ngana kakama si okwa ngosi agita wa pari ngana gya tikona hii kama dawa kia tundi ya shogo nui ya ka kankan uwa pari ngawa ya numulu kia a nga ki nga hansa ma turuta ngu ya ma tomo na di ya ma kula waka jala si wadam chit nga atu hun kaya dawa kia faila khit wadam chwa kia sa ki tibi kama kwa sehu kokoma na kokoma ya dawa wagi ya tindi ya dawa hea itia itunu ke iti yulo ya dawa hea choa ngunga gulika kawishike hei kanga gane wako hei kanga dewe ge ngunga seho tatala kanga aki kanga nsini ka kumasi kanda dawa gia lisiko ya hewa ya yunga palingwa wana vilongusa ya palingwa wana medise shoroko kanga lakatina gita akali uantegi Ikoi ka kala ngam cha program ki na viki a chong a gesa orim cha gesa na viki wa kame dui ka ka tam dui ka kia kala ngi dui ka kika kama kuya dui ka kika kwa tam dui ta ka kwa ngi dawa ngu kaka cha ngi ka skola ngi ki skola kita onta kuta kala orim no na viki ka ngi ya ngtu na ta ngim chima gita kala tu sumanu kia chong kam fai fi Nana mam cuma kita kula togi sekolah beli kuna aku aku dewi kalung sa waku kata nigi ya wa nama zika gua juga mencari aku nanti kita kulika ya wa fela kaji beli mencari dan kau tak kango tak kita sekolah tinggal dan mencari kita cukup gua mencari program kita bangsi nigi kamu sudah kau mencari tuja kita nak kangi awak kalau keliling rum tetapi nak kita mengenai aku dah sekolah kita mencari kita akli o ima kita kama cuma le mana kau kangkau cikongi Tiba kita sama sahaja kini, oh kliniki, kalau kita kau baca tulis aku la, buat kapu, baca ni cikgu lagi yang nak kuya, ya sahaja kita tiba, kita kali oh dah ulas lagi cuma, baca kan kau dah tengok nua, jadi dah itu.

0: Bamba mbamba ekskafe me cece tin cece quina. Nunca quando a programa te anacuati Cristina soti tundita examina aí com quando a kite se rosia ngama com o kunya kote ezi. No quando a viake te moye nge te viake que quando a kau eitami te viake te o tin a kaiti kuna na quando a tango kauita kuna a kaiti ngo quando a kau to quando a tenga o iki kien karango teta. No hint esika is binding ka o te daranatan is binding kwena te ansi platform ten ki kwana data zarok ae kloti ya kwana zika. No is binding kwena kwa angkwazi ate kwa gonte kwa mago ina ni kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarok ae karatita. No kama hiyo givere khate kha kwena te kai kukwara khwata yako hint esika is binding kwezi te suere maseni izi mazi itakono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Tinki swe sarati Maria Ntira tato ana kwa isibindi kiti zawa kono tichao kei woka. Nichao kei woka si oe mwakati koordinator tuisen anincha kwana matriki na seti zaro kaya konje ukwe na seta.
2: Miwa Rita Chuela ta maipange isibindi. Maipange isibindi ta miwa cell protection coordinator.
3: Miwa vineva tipopa yusisi mwai magipange isibindi mikuga konga waka zambi. Mata negi panggang kawat dia disability ngum kerja cuma kalian.
4: Bamba ti kurse ti zawak disability kin ti zawak ko ti zawak cuan atau ti zawak ikon ti zawak ti tada koordinator.
5: Miwa naumi konserve tama disability. Macam ke wakata magi panggang kawat dia cici i deng tu tam asibitali magi mai deng ti tui kesibitali.
0: Okay, te koma kwa ankit wenzi te inzi suere masenane maanka ozike hazi zawa kota isi bintiki. Nu yamka nkwa izi ya den kwa gwe ngini chwana akawa eita minya te vieke na muti siki. Izi nde ute a suere maago kia yekara tu te koma ago ndiye kwe minya te chwana akawa eita South Africa ki ten kana kote kam siki.
4: So in chwana akawa eita minya te vieke inge eti siki chwana te nga matative. Tehe mienzi kapiki tive, ge tuwa atakawa itamia tena. Tuwa arako kumbe, tuwa kwa takama, tuwa atakawa ita, hunu uiha tuwa yani ya kano kwe. Taki mia tebe, ge takawa ikwane, tia huna kwe tive, platform teni ki ana kaya tesi ki tia. Ta hunu arako ya gobe huma, abe akwana. Ta hunu tuwana aswiti mkakeu hanu, tuwana aswiti akia, heka mfuweke sive aswitika. Ta kumano ikarako ave aswiti asiseta. Wana te kwana akai tin te kota tinge tsa ana ave kwe tsa akti tako mi ya tin atwana kia huta te ngama tati. Wana tsa ana ave mkuma ya kwa tsa akti no miki ati ave tsa ano ti kumwa ti ukumwe.
1: Mtuku wa se kaya tinga atwana akwana tia kumu sese hiya kwa e twa ereka twa akaya kinkwa. Tako nkwa raku angaye kuna hampe kaiski twa ereka twa tinu. Atam sika tsa ana ave mkuma am tsam twa mki ya. Tako nkwa ereka nguim. Kun tulu ya kwa poko tama kwa kun tuama a aruna kwa ta akzamsika. Na kun a poko kakama kwa kwa sa tuama kyanahu. Tuama kyanahu kwa te tamka dewa hisele te zang aiski tsa ahe kana kwa. Kuzi ya tsa ahu. Tuk ahe morsi ta kun kwa kwa ku. Kwa nama mtuama ave mama ngui marita akwa ye kana taza watu. Tuama kyanahu ta kwa mdomi ye emu wako. Kwa na he ahu za se kaita tika kwa na am. Kun ungu kwa kwa a. Kefieka ui tse kuzi. Kuwa tamu ingo tamu kuno sisi yara mtu kama niyeka yara tamu kefie kate. Akwa se kwa utati kwa kwa na akwa feila kwa vete kwa miyensi kapuki. Ngeke iya kwa ti ihe semi karati. Kwa na te aya he utuze kana kuno ui. Sisi ili ofisiewe ili nyama kuno kianteko. Akwa za se kwa na te nga matati kwa kutete moko kwa na akwa eita. Nga vye kesiki.
3: Nggak, jadi kekwa dewa cal protection wa, juga cun dewa cige lungisa isi bindi kuna, juga cun dewa cige lungisa wa, kacik cik ayeh inu paling ngawat dewa, ayeh dengu sim dewa, dewi cun, ingai ku cici ku koko, mulai jowi susu ku da, takkan ini kam sim plat yang, cik kwa duli tu tak kita kwa, tau fa cik dal guswi tita jula da dal koloka da dal koloto. Ata kunga dawasi uturu ta nga mwa genda kwa dawasi ke guda ta ke unga wate uke kwa dawasi ke guni dule ta koko maka chwa chwa na dawa kango jo chunde ta ke kika chika ofu ihunchi kwa dule te suwiti ya mangwa chwa so I just call her, so right there, come like that, so that I go at her, Unga, but I come on, the fling of a choir, the articolaga, the guaca, Unga of a guata, well, Hankala, Gadget, the chicken, Gisa. I didn't go see you got some hunger, he didn't go at two at the ragas, cut to tower dog, we can cut to tower dog. Two at the Ungua, the Chigia, Unga, don't let you see the Gallet, and God, I got the Uncle, no, I'm not to look at her beer at the what I'm going to do to the chicken, sir.
5: Kang nuka kwa dawa malili makwapa si tu akwa ke India sabi katua oka ke gwa o kudringi a gwa akwapa si akwa dawa o ya mangi tam hwang o ya kwa wa nuka nwa nuki ya kula nuki ukai unwa apa si akwa ke teta ngole ke zota di msa kwa kwa dadang dawa taka tisa akwa ya ya mage wa Indian haling nuki Dewi taki ka India ke malita cuy guci kala tanya ki kau gay taki dewi taki watu tampasim sung dewi kalam dewi ke kam hang kau ipasih dewi kuat ngke video media ica khusus video lang dawang ga taka tuan noda ka agum ring agak kada waga dawatane cau ka ake tombo ka kuat si jala tampasim yungam dewi ngiu kang ga dawas kolang ga gang kang tam ngke sekolah.
0: Ya atati ya khoso te asure mana kwa havetano. Na un programa ni twana so ankarati tsamziki twana o kwa etami te tsamziki program so hiati tsamziki ndo ya ti re kuna ya ntete tati re twana ya ntete tati nta ana o zarok ai a program so hiati tsamziki so se ta kunwa qarete
1: ti muati kwana no twana ya tati ntsan No, Azaro, I had Timotin and Teka Twana, says a corner yatati, ve maratuana yatati. No, Twana, say a coma anati. Timoti, why Twana, Lenny Sikata, Hata Maha, Hana, coma, I had Zauka tati. Tunuta said I could not sote and not I irica kumate, veta, Tamahaso kumate, letting Jack I consume in itita, kotokuakwana at a meter. Dahun kuna as inu akatati is bindiquena inta miata. No irica tea store at say, veta. Kwenye ngata, heu tu atimu unuti kia huta isibidi kwenye ngata aki timu ukarati kuhe zaroka he teti ite kita kwana anuteta, kwana sinu kuna aka tati kwana kuhuta tive kana nika kasi na tehoe kuntasi na tamatasi na bori tati, aki timu ati zaroka antona tite he kwana seta a vieke siki kwana akwewa eitamite vieke kite zaroti nzawate programe An karakiatin, and on karakuma titiata mua titi musicano.
2: Sumano and Gregi Kawanza can Kwan and self protection Sumanu. The Sumana like the Vega is Binukunaka and the Vega Tita Tijuke, Juga Longesa, the Vega Tigger, the Vega Trahan Quinkle, Trahunga Quinkle, the Eat Lately Togget Tomaju, the Kaiju Quad Devega, you conduit, the Divido Conhate like that. To a Dugun like it like Kawaike, Qua Ehe. Ke wa ngana kwa India o ngana kwa tsunika ukwenu ka dawa ngai mankhu wa dawa pasi ya ukala kla kla kla kla kla ha kla kla tsoka ntonu ta khoka ndo etsa nqa ndo efrikira kha nqa ndo enqa yinqa manqa wa tsi anju tse tsa ba dewe tani ke kai he da dawa ya denhu ali ga nqa ka tseta tu hon dawa togu da kla kla kla ri tsitle ga khonshu to ngana What to a passi doing, let you pangi togalata, what dawa clack like let you pangila, dawa pasha utalant like a talent like a ya clacka, not talent like a ya baba, now he quat toga to coni, ya to ya hunku pangala, ya pasha talent like a bawa, jusuman one, twenty and jugalung, said the gatia chitical like a quad dawa chipa, dawa clack like chipa, the gatical quad dawa like a youngest shala, was jutipanga, good juke, longest said the way suman came at one.
6: Jala jala bunga mikwa nili gila tam vega ndoke juge lungisha dewege tal protection ti da mahanta ka juge lungisha mahanta kwa dewege nki saati kan juge kwa yi dewe bom he katita kan juge wale ni yitane kwa iti sa juge tike goike nga juge kwa yi e ta iti kala maka la ta juge kwa yi aha ofi di hang yitane kwa yi ke ka ta dawa nguitane ke iti sa juge nge Data, Makwasi, Jose Togo, Hoga, Unga, and the Juke, aha, Data, Titan, Papa, she couldn't make good Hoga. Unga Titan, Pasi, you could gear two, that the Reds at the Gear Platy, the Magrehan, that the Reggae Saju, Tian Jugelu, say that so ye click twitchy, the bomb, twitchy, the Tami, Hagabo, Kitty, Kim, Higgy, Tita, Tijuke, Kawayeka, mingushila mishoko
0: ya ti ya khosetemo azite ya mahwata ya koma te tswana u qewa eitamye te veke ki isibindi kwese tswana te swere mana ti khosi ti ya khosite ya koma ten gwana mka tsuzi te qeqere ke ha no se te ya o teng wa hengwe nguta i nge atswa anqisi na ten ma kwana zidinzi tswana anqika iqozeni ma nqa o zikite u ana qa isiki
4: tswana nqika kwana ti ya kwana ti ya nqa o zikinqiko tswana so ngek angek qara ko kunwa tatinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina dete of strat ya ki ti ya ngatsi ki tswana nqiko akwane tswana tekwe ene tswana nqise nve aditi dzine tekwe u tswana nqitsamska kwane ti ya ngatsi ki nqiko tswana strat im ki wokuri ongam ki tangiko tswana
1: no aki simiya ki ti tseuka ti ni ta ti tseu Nwite nga o isibindi takite he. Nwite sika timu watekwana nu. Tse usa kwewa esen onga obek e iye hi kwana. Kwana he, te se kai kartini, te mi karatink e he nga o he. Hambere kwa yarti he, kwa esen ve. Nu ayo sa, feile kwe, tuwa maku waku yo tuya kaya te kwa ko isibindi ka wokiri ve. Kwana isibindi nga o ki, tuwa maya kai kukwa hi. Kaya ko ina mkoro kwa kwa kwe kwa no. Kwe kwa tunu. Per kraha tate miya kwa dam kano. Kwe kwa kun am kwa matamaka. Am kwa mamua ago vengi kwa atuata. Kwa na kwa yako taki te kwa ta. Nkewa e kwa atiya ngao ki kwa ngri senako. Aya ki kwa ya katinu ngri senako kuna hampe no. Strati ya ki kwa atu ya kanjete te ngri senako. Nuiti miikara kwa na isibindi kainka oso mdi Ngise nako aki. Tswana kwana timu utate kehena strate aki wokiri nako. Akereke zi ngao zikita makuwa kwa ya kwa kote wokiri. Aji tseka venu. Kute temu wako kwa amuwa. Aki eka msika se miyata kwa tuku izi kase kui karata. Kute tanako tedi kwa akwe uta. Nukwe ukwe usa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Sa aho mahambe na mahise nako rita. Tuno am kwa mkri ya kwata. Am tswa akuta hinya kwata mara hambe ti ango e kura tswa makwe tswa ta khakare na ko ya ngise na kwata ti ate kwa hambe na kwa nai ka ti ya nka o ki tswa hinse na ko mi ya deve makima kita sure di o wata maka tswa ngise na ko makita mak tswa ngise na ko kwa nai wese na hambe ra kwata tswa tsu ya kwara kwata a ki ngise na ko tswe u sa tswa ate kwa e kute muwa kota ko tswa ati ya kwana ka ngise na ko ti ya nka o dziki
5: Gang, she do king or sang, the way a king hung hung. Halling will get so tired, king, takan how does she go on at that gang of a king? Off we are making wakula, Cassi, that king okay, chitagaya. Oh, ya come on, cut a Halling so and a gang of a tongue, Maya. Tam pass him to the way gum, Dana. Tak dapat, tena maka si cuma way office si ngama at adi maka nengang maka aktu ingat ke hinga ti cuit ke ekoko mungkin cuit ke watumbut ya aktu angin cima cima kwa khaberang oli tam diwisun diweng angin diweng kawan si tutang ngama aku fuda ama malilima si muti sangam cuan ya gang tam ngang angin diweng oh walau si kai kam hang hong diweng diweng giam Faya, wapatinga tawang taka yikin kuwi luzu ana kulaka wang wang wata sita na wachunga ke patinga luzu ilang ay kwana tam yungam dewe msukusung.

34 minuten. Gidan moet ik een sieve keer kon keer adux geven. Dan te gidan zeg ik hem, gidan moet dat kan ook aan ja oor. De veilige ding aan het korte in Vicky Chong. De gessen keek op te geven en waar was streng to shaka dawam. Kitje gessen kahe aan een kwa. Aprengawa kahia oor. Noot nummer. Aprengawa again. Ya tuma a o a ge hun kala kwa ke ko he ona kwa ko mo sa kuna vo khosi kuna ka ha ge hun kala kwa ta ka tinya ti ke he ge a wa pal no a ge lum sa de wi ke ka ya wa sa wa ti ti ke he ya ya ul kha ma klik no ka pal no ge hun sa wa Wakwe he, mtage kwa kango kwa mta program ki gansi niki komasi ta mtage ya sengi kawa tiki ya uwa katiki chukuna kika fela khait agi dawa doapel nga wa tusak ta katini ya klika wa ngani kuna katiki he kawa kagum o kaya hongkwa sungula nga wa chunga iniki ka ya uwa Nau gani kuna firu wapen. Nau gani kuna kankala wa fila khaita ya gya wa chukuna. Pono nga gye hinsanga dawa. Tamcha gya singi kukuna kudwe kwa ngana kwa kala fustrati ngu. Agita a uwa fila khaita ya uwa not en lakta. Not ki kakrisi. Ta ki kaya uwa titiki anko nga wa anko. O kaya oti kwa titi agi nga frame dalang. Hindi ki kaya wa online filakit. Mtagi ya sangki kankala nguna kwa timhome. Katina gita kali. Mtagi ya sangki kaya wa tapolo ngu oto. Gana kuna kika filakit. Dini agita nguna kwa kaya wa katiti kika mawali kalu. Ki kosi katina gita kali. Imta gi kwa ya kanga kusi kuna ki kati kama watong palunga atini gi hinsang ini ki ngkala kangkala palunga gi hinsang wani imta gi saka wana viki ki chwang ki dawa ki ya fila khid palunga dawa ka yunga ko o ti kwa he nangkasang dawa tiki gi ya wa string no dawa ki ya tusak nsanga dawa ki kangkala Om te program ki chong kom te ten geng kwa kengam. Ato ki kom te ki ya trawing om te program ki gansi ni ki komasi. Tam te giasan kom te tuja ki wana kang gya wakalukele ngom. Tatina gita ngom hakwede sa guli tikpe numam te gira chukam ngom te program ki gansi ni ki yi komasi ki wala sen ki chong. Tam te giang kanda program ka gya gastram te wala gang yim te ki. Ya sikamak ay ato ki kawisi mta gyan tu o kubang ki ka fela khait kubang muna kwa kamalili maki ka tu akon lamina ng tu aka ngaw kang ka gawa katkasi muna kwa kungu kwa kikli ki gawa tuwa ta kamaki tuwa lamina ng ki ngaka kukuma mta gyan ki ka fela khait ang muna kwa dawa watusa Jason ke kwa oga dawan e gika dom. Kwa kama basi ya kalo kwa oga dawan e gika dom. Paninga wa atma kwa nansang. Tegatina wa ngangani kuna ngamke hunka wuzala kasungula atunga. Okoka wa tunga. Ini gika okoka wa tubusu munga. Kahanka tisika na paninga wa atini tusak dawansang. Dawa kanga waka kuna. Kama kaki koi hi dawa tua kama koi dawa tua hasa. Kangala tini gi dawa chukuna kika fila khid. Wakui mtagi ya kanga. Ta mtagi ya sen kika wa ngogunu kuna. Mtagi ngi kongi ngi ya ngogi chum. Kika ehwe kama ka kangi mka kika wa tawa ngaw. Kangala pari ngawa katini kanga wa dawa. Taka dawa gi ya sen kia sen koti ngwa. O dawa gi... Ya hinti ka ke ujala kwa ya guka da kwa tuhu. Eyi, chichi ke he aige ke ujala kwa ka. Ta kwa ka watike kwa fela kengawa ya. Wakwe katini ge. Ya wamta tangi kwa ya kango kwa mta program.
atugi kum taki ya kongam ta program ki gang se niki koma se nem taki ya sung kwa ki kakomi ki ka ngametang kamba nga fier ta monita ye gen kwa kinga siwa im tetine kamba konke o tunda monita ge ngem tetine gen kwa kongam ta program igi ya kawi ngore ngam taki ya sung ki ngam o akhiri gun kunam ta kwa truka gika kuna sika mwaka tam cha gyan ke kala tine ngage ke he a uwa a es far sa sandawse mcha gyasin ke kawa final tibudewa isa gye yang ngage tam cha gyasin ke nekhir gani bola gita kunisila ka hasa tine gita singa ke tine mwaka taka kwa Gia kuma kwa kikwe ke honderten siyewa ngu niha atina gita sa ngu bula ngu kona ke amone ke atali kontali inike kwedam. Waki mtetangi ngu kwa ngu kwa mta program ki kangsu inike kumasi temkwe kwa honderten siyewa ngu niha na masangwala singi chokam chakangwada klilat ngu wa tafitagi toh.

umphumelelo wafite mtiginqo kwisawula senkitshwanqa bebuka DJ TPZ ngoyica mteki wola sen mteki sanqo sorry mteki sanqo mta wola 50 minute gidin ngoli bimutqinga siya watanka mamteki 10 minute yimte tangkwanqo kanqo mta programi ke yachawinqa itqanqo program nguye ngiyixoxela tamte akhiri qene kona tagida asiga maqe tamte gyas ngimte kanqo iqhawu wola qinqe yimte gyas siga maqe ge yaqhawinqa ni khiri qene kona tamazim tanke qala ke wola say nte gyas ngke tene ya ge ni khiri qene bola agita akuni salam taka wa kaf tamjlik ke ya final tu dewa ke asfa sa sandos ya gitang e wakim te tang ya konga ko te ngam te kita atkhawe ngro kim te program ki gang si ni ke yi koma si tamazim te program ki chom te kutu ki ya kango ka kisi tam te gita ngro di kanga ka ya wad wi ki fela khid ki katsi ki kawa navi ki ki ka chuang mam chi mapringa agi hansang dawaram ti gite sa kawa tike a wa string tu sa ka dawam ngalat kwa ka ya wa dam gani hiki ka wa nuot nomor sang kang kalam hiki ka ya wa kandalo si pulin kwa gie long sa dawa ki ka ya wa sawa ya pulin kwa ku gie sawa titi ke hi ya kwa tu o titi ya kwa ngay ki ya kama wa kwa wa paling aku giga sawa nanti kita sengka ya wah cuman aku nak ikat file akhir kau yang game kau cuma kau seho awa dawa wah tu sah tapi kah ya wah cuman aku nam kah ya kimikaliga oh kang kuka uzala kagum kang kalau paling aku game kang aku dawa ini kah ya wah firwa paling aku nak cuman aku nak opis

mampara wa fitem te gingo sa ola senki chani kim te kies ko kim te ola ka firmoni te gingo dumtunga aha ke konke radio xkf kim te ke kam kam te program ki gingo se niki komasi tu ki te tik dem te program te ke am nawa te program ki chani dem te gian ki ka program ki awa devi gani kuna ki ka ya wa childhood ke devit te mulam te gyesen ke him te ngling ngwe ki ka ngaw ka ya wa ti se mul gani kuna o ti gem te ge o ya chuk khum ngam te program ki kang se ni ki koma si ta ma ji kum te ti ge ona ka ngya wa kaluk kelin ngum te te ne gitan ngum ya ko re ki te sa gulik tik pni mam te ki te chuk khum ngam te program ki kang se ni ki koma sa ti ge ke ko wala ki a kham him te ge a khaw ngam te program tum te ge sen ki kone gem cha programa kita gestram tiki wala yem to ge sika makle to maji to ga giga lo ge bole ma si ge ko ni sala atu ja ki sa ki tinne man o ka gi ko tri ko ko ma ki on der tin si wa ko ni ga atu na gita sa ki amuni ga ga tali ka ge wa kon tali ni ki ko dam o kem to tang ko ya ko ngam cha program ki gansi ni ki komasi ki to tam chaki asin ki nam chakko atko gya guna kango ta katani gira ngada tunga ka ya wa tishmu gani wani ji gya dui te mozi toka ki gata tishmu wa gita sa ya hai au kwa kwa ya ngu gdi uwe ngu kwa da ngu ta gita sa ya hai a o nga ka ya gi ya si wako ya tini gya wa wani ji kwa gya tishmu ki ka chong ka gya longu sa kaya uwa kwa kani kuna chiki kwa gya hai kwa kwa ki chumbo chika giga kwa dilara ki chumbo chika giga kwa kwa wani kwa kwa kwa chonga gita akali kama kwa imde tangi kwa kwa kwa kwa mta program ki gangse ni ki komasi takli kwa nirten siya wa kwa ni ya kata imte gyesi kwa mta kwa da tani akala la kwa tafita ki kwa

Ek skoon FM 107 89 FM sikicam ngicwe esigatemono niyaga xam danyako xam gum xam manite cwasa se kota ngiyakra kho ha no bambra kha ho to di waka kha atsam khatwa khwata tieta radio xka FM seta darna xa tenteke kotowe tsamme se yangebi na kwa ata kwa nongoto no ti tate kai kwa te no temye kai kwa ma onyi oro tsanto sa cheka ke mtui kama a te kwa kha sonda hake mangema te anka te di firen tuantak kadim ema te mgue ma mei takti temdi am kuri he te ki tue dey senten te ana kwa ses in tuantak am May takti temgwem ki se teki kwa saisye sieva gum sieva e kwa kwa beresena kwa ta ya kweku na sieva e kwa kwa kurie teno teki kurina kwa ha te udri ka vieke se teki ya kharina kwa u sika te u kuri o vieke nyama kota uk eja atano te kota te kumsa ta kha ha ya te ana kwa kha ngwema si kheri ta khuno ngwema si kheri ya gosonda e no manda kati dotente ye evura te manda kuno kwadi ngwe mkwate nyama kare kota ukeja kumwa gwem. Programme te uwe nyama te anka ete si te u kaisen kakam si kwate kai kwa nwe no te anakwa yen kyanem mkwana jete klasna klofu kyanem mkwa jete koma klofu kyanem mkwi jete klasna kukte kere kukoma kwe no nga kakam si kwate kai kwa kwa ha akwana ka hintu ku sonda tseju u jete dara ko kwa kha ni sonda tsi u itama ata I karate dara ka te thuka ate mortino 12 am no berem tino tota te si khiri khiri gwem bamba te tsam ngeta to a katera ti Marcus Jetembo

Gwana mga bora kwa nao anehe kling kling teke ya hati a bora kwa na tse kara kwa ata anka na bere mte bora ya jaki ya okagwe. Kwa eska kling kling teke ti nga kwa na kate uchanika hinti ute kaija tuam.

Under control that day, Chanma Tsema Kwaki ya Hiringwe, no Tamsitama Temo Nuseko Hasiwe, Nihe Amtako Nihe Gum Nihe Minute Twaji Baina Baina 10 minute Twaji saying Yakarahuaham Sporti Kwena Kai Hana U Geji Hoji Chekaka Te Kwaha Te Tuanko tako chan kwa kwa kwa eja kuwa nkote u program zi kwa nga waka te tuanko kuwa kwa kwa kwa darana kwa ya gwe nkwe si ka kwa ite priye kwe kwa kwa kwa eya kutako mwa gwe nata I kara priye kwe te kuwa kwa gwe karata ya te kwa kwa nte itika te u chan kwa kwa angde kwa kwa te ya sonda kwa ki nge ye kwa kwa kwa kwa tengo kheya gwa kota ka eja ku ntwa ti go ya ha akwana ka hereta ka nwa gona chuchu ko kofia di kopi a et on kara go ntubita ko cha o ona ko cha tsan daobeta ta go ko ono gebuna cha into te gabana ga kya o kara kota ko mo ono nna atano che kara go are kareta sportija ti kheruna go nqem.

kwa katuasa. Bona tingana, ati pola ge kwa kwa. Kwa kuya muna, ntamanita abalisa tina kukabula. Ata nekieta kupitoa, ntamani, akutivara tada msinga mkwena wa. Kwena kera kamsa mtumata ya, alunga wa, kutivara tada mefius. Mefius kote ukanta pola, ya alunga wa, ya kakabaka, ya alunga wa, ya kukamkaja, ya alunga wa, ya kukua, ya nunua. Nunu kieta pasi ya tata jibida msisi kieta etu. Sikete etu. Ngamtima kangete kundi sata ref nga inga. Msulunga kangete. Tokaya. Nunu kieta tuatu amada sa kangage. Tine makosin. Ati apola kia kwa kwa mkia kwa na mkakia lata sovipanita asa kama kwa ima kieta neta mkua. Bola wanwan. Kama ngale nga wangwe sana utike kutu. Kule somo tawe kane. Nunu kia ngata msisi kere kumwaya. Msisi kere tunda kati nga kita wakada makala pola da sanga ma kieta na kwa kwa. Mkwe na kwa kwa kwa mwatu kwa pola. Ya kan. Antwa tali tali ya kwika asa pola. Truga katuma acha pala ke kwa kwa ke kwa nam khatsala ta sama jeta na kwa kwa tsana ntsita ngungu wa pasia insinga jeta wa insinga tang khabi ke ta tutro te khatsa wa phole ka tse pala ke kwa kwa ke kwa msa si ke de tsum ngam tsima ka ke de konisa. Refrikasa atuka. Ta ka asfa ki tswe kote oda kambo tamati tsholwe kakati tsoda yi tretia. Tutru da yoyo. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa na pola ke da kwa njim kama kwa ti tuku wa kabi kabia. Pola ke da kipa wa msi kipa gede nga de kleta wa ka njamane gede nga datene nga. Sese nga. Nunu dan gede kutso kanya. Msi mendi gede kundibia. Mkwena kere kutso pola nda msinga kete lionwa. Lione kutio pola da pasi tika kuli kuna sikuwa da kumka ya kha. Tika kala kasa pola ma kete na kwa kwa. Akutio raka nunu da kata nunguta sana msituwa kwa. Mkwena ate pola kye kwa kwa mkye kwa mpola tuturu kinyum. Sana msikabi kete wanu. Iketa mweki simu. Kwa mke mweki kwi. Ate pola ke kwa kwa mke kwa sana msi kwa mke titata. Ikete u. Ikete kam ustera. Ya sabula kama kwa igese ya kai gam dum ya. Ya gam ya kai tingom. Kwa na pola mkama kwa. Mkakala ta se pola majeta na kwa kwa. Msi shi. Shi msi te pola ke kwa kwa. Gakone kama likaku. Ya kia liunwa. Etula da kuchiba da kama mifuse. Nga wada mkwe na tanga kone kama. Niti ya kubungu, itwa kaha. Ati ya pola kia kwa kwa mkia kwa na msipola wanwa ndaga mungali. Enga wa ya ngweke, sana mti gete ta itu. Sana mti ya tute ya wana, ati ya pola kia kwa kwa. Tasrik mefiu. Pasi nchum kama kwela. Ati ya pola kia kwa kwa mkia kwa na mkakala da sanga. Ama geta na kwa kwa vipa nita kasa. Ama kwa ima geta na atamkua. Apola nchum kama kwe. Mkwe na ngaun ya gomingu. Yes, sabola kama kwe gisim. Ati apola kye kwa kwa mke kwa na msunga ageda kage pola kule tranja. Pola tranja. Msunga sike pola kwe tranja. Mkakala da sabola mageta na kwa kwa. Refa ageda kumule zam zam. Sike di iti mwaka. Titeta mwa pola gawa di ama kwe gawa. Ike nke kome zwe. Ike kome zwe da sike da kaga mageta na kwa kwa. Mikal ha kome tingu. Sakobu. Siaka pola mageta gawa. Kali din ni in kwa nga di khabi gira kwa tu ama tima ka angi nono gira akhamu refri nga waki atu saka tima ka angi da kondisa ref a gira truta kwa kasim a gira kwa wiki ka bola mi goda msa bola gira kwa wate bola kwa kwa kwa mke kwa na bakala da sama gira na kwa kwa ti nga na sana unti nga kwa pito amsa akutibara kwa Jaden Adams akutibara kwa ikipata mistake nga. Ati apola kye kwa kwa mke kwa na msisi kire kata apole kata. Ya glugawa. Akutiba tahana. Sana msa akumika wanyo apola. Kutiba tapas.

tingana tika talaka sanke mageta ni akwakwa yatani getiwa betena kwakwa mgeti mara msopola tingana tika talaka sanke mageta ni akwakwa yatani getiwa

ke kwana msesi kuti bada kwana kunga litsi ngaslim akere tranga batswa e phola xa wa tringa tanga kwa ka gqumela ba ngu msinga kere khletsa phole ka tse phole ke kwa kwa mke kwa e tranga de so that ke de tranga batswa atanga kwa thula thula atana thula atani ke de kuti bada kuna pasiti gata msinga ya tanga de tsaya de ka bisa de kopito ke de xandiba ya msisi ke de otsoleta sikete tswa tse phola ke kwa kwa mke kwa ntamane sikula ke de otsole le mana ntlhakela ta se phola makete na kwa kwa mketsi mara mse mbola ke da kwa kwa tlhama kwa tsiku wa tsabe tsabe ta tsing ka kutso da makala ta se phola makete na kwa kwa mketsi mbo ta tane ke tse wa msisi ke da motipa dzidzili munda mse phola mindiwa Udiwa da palisa tita msate na walala. Mutipalu wate kere kwa pola. Sele siwa. Maselo alente. Amsunga trea de trate diwi. Mkwena atene kere kre. Udiwa da jaden items. Zika tala kasa pola makete na kwa kwa mke kwa. Udiwa pola da kona pasi chingu. Atene kete wa. Udiwa da kakipa mistake. Zika tala kasa pola makete na kwa kwa da msiki batene kere kre tsa opole kwa. Zika tala kasa nkia makete na kwa kwa da msungu. Kutia kai ngadi ngagi ha tala ja so phola makete na kwa kwa mketsi mara msatsi ke da kotibya tuwa tsinga phola tse phola ke kwa kwa mke kwa na msim phola ke da kwa kwa tsama kwe atane ke tiwa ke re tletsa phole ka da msislim ke motho o ke da ntwa tse phola ke kwa kwa motho o ke da we tlak tlaba khaya tse phola ke kwa kwa mke kwa nda ngwae ha hana ya tsikatsala ka sefe pane makere ne uzela kwa phola makete na kwa kwa damse kona ta tintingau ta kona tshuwa tsala ya tsala ta tshuwa tsala msi makete tshuwa ta se kumwa ngawa ya msi si kere kutsa wa ta Williams etsote kona ta tibida suwa karon wenu akwa mke atane ke ate phola ke kwa kwa mke kwa na makala ta sefe pane makere ne uzela kwa phola phola makete na kwa kwa firma dinta kera kamba mke kwa mpola tite gefa mpola tena wanwana tia pola kia kwa kwa ama ngale ngawe aggregate msing ya keta items wa kutipata tasa ilisi ya kwa kutipata kuna pasi chingu natani keta items pola ya keta sanga mutipa keta pasi kati ya pola kia kwa kwa igata natani keta walala kutipata pasi chingu hati ya pola kia kwa kwa mke kwa kutipata kwa kuna natani keti wa Chetiwa slim a geta samana usala kwa pola msingi geta tsinga pola tse pola ke kwa kwa mke kwa go bito tsike kete kwa tse pola ke kwa kwa mke kwa na msisi kete tsu msinga tane kete pola tse pola ke kwa kwa mke kwa na msimo ja u geta ncinwa a tshula ada motho wa gqamin gqamida tsike de kwa tane tshwa ka ta go dia pola Wala wa nka tletsa wa ka tse phola ke kwa kwa Williams a ke tsika nka ma ke tsika tsela ka se phola ma ke tsena kwa kwa mke tshe mara mse phola ke da go ntsha mkhama kwa tsi tshutlu wa tsabi tsabi tsika tsela ka se fe pane ma ke rene u sala kwa phola tse phola ke kwa kwa mke kwa tsika tsela ka se ma ke tsena kwa kwa mani tsa qau ke da kamba mse mani tsa 7 tak tak ke kwa nda phola tsena 11 Ate phola ke kwa kwa mke kwa na msimphola ke da go ntsha mkhama kwa tsi tshutlu wa tsabi tsabi support a ke tsama kwa da sa no ntsi defender ke tsama da monita 12 ate phola ke kwa kwa mke kwa na msama selo alente u diba da selesi maselo alente jaden items ya ke da go tiwa phola tsi khatsala ka se phola mo kete na kwa kwa se kere ku qwa msi se kere ku khuwa atane ke tiwa go bito ke da ncwa a tshuwa ka da ke da o tuta wa phola usinga tsikela go dibia kar ke thang ke dek tsi tsika tsala ka so phola makete na kwa kwa mke tshimbo am singa tsita thang ke khuya nwe ati tutu ke te khuya nwe nwe ke ngitso nga ba tse Ate phola ke kwa kwa da friki ke gera tswa tsala msim ref gete tsu gete oda Michael Cardoso khabike da kwa vipani mikambo ate ke phola ke kwa kwa

0: kwanamsung Alexander Santos habiget angai pangangayumana sisikere kata wakata sele sikere kumayka visata wole takata so toka ukula motipa kwa titi nakha tika kalaka sopola makete na kwa kwa damsa akeda tunwa gehu ya kakete walalaya akeda nyutuwa dampola tankere kama kwa tepola kia kwa kwa mkia kwa namsung akeda kwa nyutu kama kwa titi wa tawitawea kopito geda sa trawa msung ya tankengaka na gama tuwa sa nga ngede sang kwege do ya gege sa bola ngoy gege ngu ate pola kye kwa kwa mkye kwa namsa mpola tena wanwanda msa ron wen williams gede kata wa pole kwa mkwena gete kwa de kwa yelo kati maselo alente ya ngu opola damsa geda wa tole ngu sigeda kuna kukati mpola mga mti makansa na mti geda angu batu gede mti msinga kuwa da kumikaba ngaba tika talaga sa pola makete na kwa kwa mkye timboe msisikere kutsa wa mgede gawa na msisikere ahmanita tuwa ngada mso pola motiba wa motiba guminga wa pola da ya nga mtuma pasi ya ya motiba kaa ita kakutuwa kwa te pola kia kwa kwa da msa ahmanita sikere ayada pola tena one
1: Chamo adukana miang dah minute so tagi te yaran chamo na akha minute kozi tro wa khuye kenza bora kenza aba se bana ko konta ti wana ga spansa tam yo ka kaka ko de bora chamo de kanu wan wan na de ti spansa ya yo ka chamo de kanu se ko khoma te ha ga spansa tam yo ik ko ran ska se ko kaka ko kusa u ko ngi ya ko ta masanja wan esa de tai ko chamo de kanu masanja wane sa dilwa aswa sa dilwa kwa chema no kana jeng iya mate ka champion league di bore chema no kenza ba chema no kuwa mate masanja wane kwa chi william ram chema tu yange kara kwa bora tsam so gi chema no kana ya kwa cha ka o tsare ya tle ko khuse kwa cha chema no khuse ko mudja o bi kara kwa cha a bangi kara ka alle je bi ka ti alle ndi khuse ko tsika ke chema no kana pasi kwa dan chamini ma a ma ku ya ka kara kwa ke ya bora chema no kana wana ka chi no aswa ka ji chema no zezi number kenza out ya khoko kenza ki ankora kamse ke bora dimit goyesen khona kho 1212 let us nge mara kamse ke singe ko tsaya ko tsman nganza bora qara kha nunu chema no kana ka se ka qara kha ham chama sa ja kum go khrona ko ka che masanja wana sarita ko chema no kana men cha ay ko ko khara masanja wana kam hiyo ma chema no kana lung zezi namba 3 chemo ndo kan chinya tsamsi oki jamini chemo ndo kan kenza basemana konchi william kham chama chinya osi kipa makam chama base ko sitechi mujao kham chama ngari ngiyo jamini mama muta alende teko matya ha kenza kham chama base ko kuti nuno atsam kham chama kasi kati ya kham tunwe atsa de chemo ndo kan chi ngiyo ka base yamana ka kem tsuhma ko angatya william tu ye ka gara gara ke ya bora chemo ndo kanu masanja wana kati sale simbiya tu ama khunwa kwa tema kau gi ya khata kenza kwese ntkhare ko kyan khare ke ya kha khamma ko temne pasi ya khara ko kenza siya khata sale simi khara khata sale sing darana ng aur kham chema gyamne gyamnu nu chem gor khara alen timki alen de skill se ko tsikanza ku kar khara khara chema ne mudja unki mudja kham chema ha ki video gi khate ki video ng aur ko ama khade khati alen de khate alen de kham ko ndur ze khara kham chema kenza kyan khate ku kar ko kham ko de kha gyam gyam kha ama kha sale sim kha sale ku kar ko alen de khate ko ye sale qauta se ko kenza zenzi namba 9 kenza kyan khate masanja wana go jamin sir ko chema ne ko ha kha masanja wana ka ji chema de kwanu kenza aba se yamana gora de mona hantwa gwanam katinu ndwe sene ko kenza ko hata ama ke ya ka chema ne kana chema na ko huwa ka da tamse o ki chema de kwanu twa twara ha yangye ko chema ne kwanu masanja wana sari tai kuwa te kenza kuwa mate chema ka chema ne ko ndwe sene ka tia ama si chema na ka ka ya ka nunga sene ti atanu ops side tamis na dabore amak eya kasi kwara kwa tati ya kwa kwanti mungu kare kwa nao kama anza kwa kukumutama kiyakuzi yoyo refri mamua kwa ta chiemu adukwana aaka kamilite zi kaya zike chiemu adukwana driko kukwana chiemu adukwana kwa zite kenza kukwaka eya manu kata kumati hite kwa kumengu kwa kamilite koi kukaya zike nata ika responsa kwa miyoke kenza awasi ya manu kukwangurita refri makwati kenkarangyo matietu kapioro kikwete kenza kuza guwana mkatini sesa ya tina dosa kiatebe nata ika abore kumarita abore tak edie uda refri mangadi guwana mkasesa senzi di khamatare manu kukwaka nata ika kenza kukwangurita sinza sene te kwa asfa kwa anzinza guwana mkatini sinza sene ti gyo maanza guwana mkatini mzezi nama nienchin maka mchema kanda ti avasi yako As far as the Timorgan, Slim Camden says in number 10. Quarapa comes to your Nian Chin Matimorgan Tatia. As far as you bore a Timorgan, as far as you tell me to your Kangaroo, Ekia comes to your Gibberet in Hanko. When I'm getting Amsis in order, whom the Karatimorgan Kuma comes to Capes and Kicker on Timorgan getting cookbook and get party. Quarapa says in Amazon Duna, who said it was a gun that Karapa to your Kangaroo, Jamis and Jim Amsen and William Jamil, Perico Hora comes to Capuro, Quetamiapata. As far as the concert, you can walk at that. I can't get a car at the Oki. 20 bora tie marukano ya goge garanwa ko ko wa tsam se ke tie marukano ye ko tsaye ko ko ko tie marukano sa problema ka so wa ka ganga ra bora tie na tsam se ke William tiana ka ko ko tie wa nje ki khare ama khuse ne ko ya tha se se tie ka ngi ko tsara ka ko tie mu ga tie no na tie ikare bora ko khere gre tie no a ko tsaye ko na tie ikare enza aba se ko refer na tie ikare tsaye gre tie tie mo no kan 5 minute enza aba se ko ko ga tie one ka one one ka dispensa tsam yo ko tie no ka ka tsabe Williams kenza kiyanki ato kituya kamkara kata tia mwade kwa anu Kaonza ya kata Silas miyata makabenza kwa kata Mungu ina kamchema kwa lende bikatu ya lende kuse Nungu Silas mkati Silas kika kwa kama na koro kaku Gye kwa kata ama kati nkara kata Asfa kwa uta kwa kwa kata makwa kwa kata kwa kata Kamsiwe kibora tia mwanko Kwa nukutu ya kwe ya kwa kata Kuse nungu tia penda makara kata kipa mki Ama kama kwa kwa kata kwa kata kwa kata kwa Manza say was your chairman Kono. As far as you gonna got in quests and cargo gains a kyak party. Lentas and yet Korogan got in Hakra. Come man now, Rode, Hamaka Pasia and Timon Hakra. Who got a skill serving here, Karakam Serge Timon Hakra. Guanam Gatin. As far as the two year cargo, AK had to borders in Diego, Chairman Gano, Pego Quarafa. Chemo de Quanu. Aba siya mwana kwa teseta Hika jifiran tu nasta mei temwa de kwan Sona kakasika Chuka osika Nyeke iri ya msinata Cup Champion League Kwa mspani saa taikwe Check enza aba siya mwana kwa kuwa machi Masanja wana saa taikwa Aspaya saa dia Winati ya kasi aba siya mwana kwa kopia sikuwa nguguri yago Kwa jimenite kwa teke seko ya kwa Masanja wana kwa wan Aspaya kwa wana mka wan Supporter na tiana kha kwa tia mungu kate Keinza na te ikere kuongo zezi number 7 Khamta mak uku yoko teme glinzi yako kande kukuru kwa nge kera kwa msoki Kamsi sene kwa tia maru kwa nkwara kwa tia William kuwa tia Khama ya isa kiara aborete masi nge kwa tia William kuusa kia nge uko kin 20 bora tia maru kwa nkama Koro kwa kwa nkara kwa tia maru kwa nu Zezi number 7 Oro kita mereka kritik aku cara cara pun dia cara dia mahu dengan trendy boleh dia mahu dengan aswad masan jawan asal kau kuat dia mahu dengan saya ke kau sepanjang saat kami akan kau makan kau dia ikut ada gam negam dia mahu dengan masan jawan akan kau makan kau dia aswad kau makan dia mahu dengan Cheng ya macam Prince Mulai Abdul Stadium si kacaman ha Silas tak saya mahu kan zone ni saya ko sinza sena kacaman aku anu Silas tak zone ni sa kacaman aku anu sinza ko aku akan sewa gigi kacaman aku anu kacaman aku nak sebab kau gigi aku gigi sena iang ngua kau dah kasih kacaman aku kapiore cawe yang gigi aku kue Jamia, sweteta
0: yambola ke de kuyichama kwede icabicabe chama kwede msemamalodi sanonsi ya CAF champion kakwam kiki ngcwi stiriki nxa ithathe ebhola ke kwaqwam ke kwamsonsi ke mbola encumxo yeqaqatiya ke msi yiqwethe ixuxu wabhola ke itsuda xala wexuxuwa ncwida msi kawathuwana athe ebhola ke kwaqwa encumxo chama kwede athe icabicabe yachama kwede yafasi msisanonsi igeda xetha kopoda nqameke thimba wamixhathana eswitetha amageitotosila mncudibikabisisita marcus mahana
2: yono cancewsa isamkradangi bora te kaija gongdamkano khwedamkata kunsagate subusubunamahasa te komate dejeri kacoro notania sowete tate ya kaija bora te ya subusubunamahano sundowns no asfar takite nxawon spanikwe sancinca esikachanchwa kwahano kwamabeku siyakotako beku bekwa kwe-yen yen mara sundown sisekatrakhwa enkwanaeka sundown singekhwaha na atahino se hinsi koyo kyarsina kota ti oka ya khwaha atakhwano berem tito se tatuwa kota darana klaisa ngcuiha irisi berenahe te anka te avasika camheta nang avasika cam si oca ke hintio te tuwa kota ko kunsaha jaokhwe nano surekhwe na tate avasia klai tahiya koha ya atwalfwe ng tasi klam no berem te siyakotao khiri khiri egwe akwanenka garo ngu onatin siyeva ngu takhono nyeha FM ski tuwa ko darati Marcus Jetembum setam.

Johnny Mokali te tiama te tane ahe te anka te si e pria ta te tiama ko tau. Hanau tani ki ia ha ia khiri No tam ngatais ka nge a te desina ko mō no se ko yalfoe am te nga ko ien en 20 minute kwa je se nge karako ha. Ata no te klau klau te si se ko tau te ki 39 minute kwaji beresenaha yangweku 39 minute kwaji beresenaha yangweku te ukri o programme ngiski te tuang kota ok eja darana klaisa te programme te deha anka te si avasika tsamhe ngetano ngete iti avastatin kwena jao kwena no sure kwenata Kwanae ka uruna huti na vyeke di Kenya a te ka kotao te ti a latia ki heksam chari jeu a ngati u ata iye gota u he twa mandahat e ocho mandahat e na kwanae ka jau kwetowe todi yo wakaha avasi sure kwetowe todi yo wakaha avasi no te komati twana ukwenji te te kliyeti an twana u mandahat e sure okasi tatin Borisi kwarati nkwano ankwana ate moritino u manda ehe si nyana kwano kawana ha ankwana ngikuri sure kite gove akwana ka kuna sorho kotako uhe ngo ankwana sure okasika ta daraka kue teti kwana ukwenji kawana atikia gwe Fritz Kambanja Filemo Kameri Renesia Kapashi Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dalla, Saria of Soria Mangumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavia Luca, Jaden Mangundu, Marinda Alfrino, Kaune Matoka. Hierdie kinders moet môre oggend by die skool wees, so die ouers moet die kinders môre oggend by die skool bring. Hierdie kinders, as hulle nie môre oggend by die skool is nie, sal hulle nie kans kry volgende jaar vir 'n inskrywing in graad R nie. Dis die versoek en die beroep wat die skool gedoen het op die kinders, so die ouers van die kinders moet môre oggend die kinders skool toe bring. Ngaji garakuji na anka kuji mitri na okaikwaratinji nkikise na hantwana ngo uhe kwama na asure si uteitika sure si uka ntwana ya katati nkwa neka ntwana amortinu usure ki ya yana kwano yako taote ansi ngakuri garakuiki ntwana hawana ha harat erki garakue hambe kwa neka te anakwa nte uko jimboro jichaje kawakwem. So ya hetu te avasie kaya de tere te avasie ko tako ansi sonda ma te ki nge husa hinye ngwe ta hinu te se ta kana kare ko tako kai jaku sama te ana kwa ha manda ma te ki kana husa hinye ngwe akwa na ka timiya na kwa ha jao kwe towe alarm ma chadi uruti te ana kwa ta te ukam sa o alarm na te kwe no nge alarm kha tsehe na kona ka alarm tsa di nga o ka tsa te go a kloki mo go ta go te go ta he titino tsa alarm tsa ku ta di nga ms ka tsa ku ta go no berem tsa kwa mana ga je wa go ta go tsa ja o ka ku of sure ka ku sure kwa na a isberg ka nge a tsa nge mbe no tsa ki kwa gwe gwa na mkha tsa ki freida ga ko mapewa ta ka ya ga ti ta nge nge mangi a tsa nge nano tsa o kwa gwe kwa na ka ngeji to kurina kwa data tini tete ya izwere kena kwa shure kwa nano jao kwa nata ngu tete kuyo ngo kwe kwa tam tete mangema kwa naka ngu heto tu anka tete we ngu heto hungira ka tete we ngu heto ngeete ka tete we ngu he to u kwa oki to seko ta ara kwa kwa data tini tete ngu hindu te kwa te u chan kwa kwa akiani kuye te kuye mahi kwa kwa de kwa kwa ta te kwe ta khate tsama asi yeno te si khere khere ya gwe romans te tsema ko anka te si hi is jesus te